0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný útorok, krátko po 6:00, naladené Fan rádio na cestách, prvý policajt, radar vo Zvolene na Neresníckej do mesta, klasické miesto. Pozdravujte ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky kolóny, komplet všetko môžete hlásiť počas celého dňa na bezplatné číslo Fan rádia 0800 800 200. Pamätám si ho. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan rádia.
1: Útorok 12. maj, minúta po 6. Extrémne sucho zasahuje už 1/3 územia. Sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. SHM o tom informuje na svojom webe. Najhoršia situácia je na Záhori a v okolí Bratislavy. Tam je pôda najsuchšia. Zlá situácia je aj v Podunajskej nížine, na Zempline a miestami na Spiši a Gemerii. Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Pellegrini to vyhlásil po návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v prezidentskom paláci v Bratislave.
2: Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility a aj inteligentných riešení pre každodenný život. Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru.
1: Van der Bellen označil vzťahy krajín za vynikajúce. Vynikajúce a veľmi priateľské, vyzdvihla jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Anglický futbalový klub FC Chelsea by mohol v budúcej sezóne viesť Xabi Alonso. Španiel v januári skončil na lavičke Realu Madrid a s londýnskym klubom už údajne rokuje. Podľa portálu The Athletic však zatiaľ neexistuje finálna dohoda. Počasie dnes bude väčšinou oblačno a zamračené, miestami v Žilinskom a Trenčianskom kraji spočiatku na mnohých miestach dáž alebo prehánky, výnimočne aj búrky. A denné teploty 13 až 19, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11.

0: Žite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK. Junior a
1: Marcel. Chalani, kde ste toľko?
2: Sú 3 minúty po 6 hodine, robíme, čo sa dá naozaj. Hovorili, aký bude dnes škaredý deň a tak nádherne prší.
3: No,
2: a je. Krásne, je tak, to super.
3: Pozri sa, Pankrát, Servác, Bonifát, začíname.
2: Tak chvála Bohu, tak ale Slovensko už normálne vysychalo, tak sa tešíme. Dúfam, že veľa kvapôčiek máme dnes ráno, Andrej, že po celom Slovensku máme že nejaké
3: rušíme,
2: kvapky.
3: Rušíme slniečka.
4: Áno, chceme... ale pozor, jedno slniečko vykúka v Poprade, ale sú tam aj kvapôčky.
2: To je, všetko majú. Keď naraz tlačaš brzdu aj plyn, v Poprade o tom vedia všetko.
3: Dobré ráno všade na Slovensku.
2: Dobré ráno.

0: A co mi?
1: Presne tak, to je ono. Dobré ráno, som rád, ja 9 minút po 6.
0: Dobré ráno, pripravená je aj meninová pesnička. 12. mája, a pohľad do kalendára hovorí celkom jasne, je tam Achilles.
1: A Pankrác, na Pankrác.
0: Na malé mlžičku.

0: Myslím na tým vinša, akože gratulovačky.
1: Yeah. Yeah. Hádam mi vinše.
2: Tak pán Krác. Všetko naj.
1: A pani Krácová, samozrejme.
2: Presne tak.
1: Všetko najlepšie.
2: My sme dostali raz prezývky, boli sme štyria mladí v súbore.
1: Áno.
2: Boli sme traja, že Pankrát, Servác, Bonifé. Ja som bol Servác a štvrtý bol Žovka.
1: Žovka, logicky.
2: A ujal sa jedine Žovka.
1: A Žovka je odtedy Žovka?
2: Od Žovka bol Žovka, no.
1: U Žovka.
2: Ale Pankrát, Servác, Bonifác ako prezývky EE.
1: Ale blahoželáme vám k dažďu.
2: Určite. Všetkým. Joj, to áno.
1: O, toto je vaše Fan Rádio. Dobré ráno, my sme Junior a Marcel.
3: Junior a Marcel. Iba vo Fan Rádiu.
4: Nový čas prináša už zajtra hokejovú prílohu pre každého fanúšika. Nájdete v nej rozhovor s Jánom Lašákom, presný program zápasov, systém turnaja, predstavenie slovenského tímu i hviezd NHL, ktoré mieria na šampionát a ďalšie dôležité informácie. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Ani som si neuvedomil, ako táto pesnička Para znie teraz, keď je daždivo. Úplne inú atmosféru má, ako keď je teplejšie napríklad.
1: Ja by som chcel túto pesničku znovu počuť poprvýkrát.
0: A alebo, toto je nová Para, hej?
1: Alebo Yesterday je napríklad počuť poprvýkrát, alebo to je jedno, čokoľvek.
0: A povedať mu, počúvaj Pali, nechceš namiesto Scrambled Eggs dať Yesterday? Vidíš, lebo Paľko Megarty začal Scrambled Eggs,
1: Scrambled Eggs. Pesnička sa mohla volať Praženica. Aj tak by bola úspešná, ale čo by ste vy chceli znovu skúsiť poprvýkrát? Čo by ste... Áno, ale... A ešte?

0: veci.
1: Ako... Nie, a to a možno ani nie. Ale čo by ste znovu chceli skúsiť? Poprvýkrát pýtame sa.
0: A my sme sa pýtali aj...
1: našich detských kolegov.
0: Áno, Adela a Saifa z Vyšu, Maca a Tibor.
2: Letieť lietadlom, lebo si pamätám, že keď som mala 6 rokov, prvýkrát som letela a to bol najlepší pocit na svete, ako keby som mala super schopnosť.
0: Aha. Okej. Super schopnosť letieť.
1: Aha.
0: A teraz...
1: Áno, prečo nie? To je super. Ešte raz by som chcel poprvýkrát letieť lietadlom.
0: Určite.
1: Tibor, čo hovorí?
3: Ja by som chcel prvýkrát opäť raz vidieť koncert Robbieho Williamsa, alebo teraz, keď ho budem vidieť, už to bude druhý krát a viem, čo čakať, ale je to super.
1: Aj to si viem predstaviť.
0: No, ale hlavne, Tibor, akože je dosť možné, že sa s ním stretneš napríklad, hej? Prvýkrát to môže byť.
1: To je veľmi pravdepodobné.
0: Takže takto nejako. A čo, no tak nič? Tak teraz vy, čo by ste chceli skúsiť poprvýkrát ešte raz?
1: Ja by som chcel ešte raz zažiť prvý zápas NHL.
0: Aha.
1: NHL teda. Ja včera nás opravil jeden náš poslucháč, ktorý nás nepoznal, teda tak poslal nám, že sa to nečíta NHL.
0: On myslel NGL, že čítame NGL. No takže čo by ste chceli skúsiť Montreal znova poprvýkrát zažiť? Rozumíš, ešte som na to neprišiel.
1: Ja som prišiel na to. Jednak je to taký dobrý zápas, ako sme videli my spolu vlastne. To bol náš prvý. Spolu sme mali prvý.
0: Spolu áno, len ja som videl, a to sa obávam, prvý zápas som videel v LA, kde prišlo Calgary.
1: A ty si mal prvý v LA vlastne.
0: A to bolo také...
1: Tak ja som taký videl, ja som videl v Toronte taký proti Nashville, čo bolo jak Filakovo, veľký krtiš.
0: Čo by ste znova chceli skúsiť prvýkrát? Rozmýšľam. No, ja mám na to celé ráno, vy tiež.
1: No tak oprite sa do toho, skúste. Možno sme na niečo veľmi vážne zabudli.
4: Napíš Juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Práve sme vyšli z klubu Coco v Londýne. Dobré ráno, Slan Rádia. 6.24 aktuálne.
1: Áno, a teraz?
0: A teraz jeden pozdrav na Moravu.
1: Srdečne pozdravujeme všetkých našich poslucháčov na Moravu. Vieme, že aj tam ich máme. Veľmi si to vážime. My vás máme veľmi radi. We love you. A potom tu máme aj Mimi, ktorá sa pridala k našej dnešnej rannej rýchlej téme a hovorí o tom, čo by ona rada skúsila znovu poprvýkrát. Prestan sa olizovať.
2: Ja by som chcela znovu poprvýkrát ochutnať a celý zjesť dezert Toffifee. Mňam, milujem ho.
1: Tomu rozumieme. Tomu rozumieme. Ale o Toffifee nenapíšeš dobráva zase, vieš. Čo by ste chceli skúsiť poprvýkrát opäť?
0: Ešte raz, ja koriander, že ako by chutil prvýkrát, si už nepamätám. Akože, myslím si, že ako púr, ale neviem, že či to je ono, že tak to nejako...
1: Je toľko pekných vecí a ty si vybereš koriander.
0: Pozri sa, ale koriandrové aj Toffifee, to by bolo
1: čo. Tu, stále je tu údené koleno. Aj Pavlova torta.
0: Presne tak. Čo by ste vy chceli poprvýkrát znova zažiť? Dajte vedieť.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 6.29 aktuálne, veľmi aktuálne aj na cestách. Cestári, Andrej hovorí, že prší.
1: Aj cestárom?
0: Aj cestárom prší, iba v Poprade nie. V Poprade vyťahli slnko.
2: No pozor, majú tam slnko, ale aj s dáždikom, takže to je také, no, jedno s druhým.
1: To je story of my life. Jej, slnko, áno, ale prší.
0: Okay,
1: ale tak slnka dosť, zase to, zase o tom potom. O chvíľočku, 6 hodín 30 minút, 6:30, vypočúvate Fanrádio a začneme naozaj na cestách. Andrej.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, o 6:30 hlásite cestárov na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc. Aktuálne zdržanie okolo 30 minút, tak sa na to pripravte. Okrem toho radar vo Zvolene merajú na Neresníckej smere do mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Krátke správy Fanrádia.
5: Extrémne sucho zasahuje už 1/3 územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. Informuje ZHMU s tým, že najhoršia situácia je na Záhorí a v okolí Bratislavy. Polícia eviduje za uplynulý týždeň na Slovensku 221 dopravných nehôd. Je to 14 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri minulotýždňových nehodách prišlo o život 7 osôb a ďalších 12 utrpelo ťažké zranenia. Basketbalisti Slovana Bratislava na druhý pokus pečatili postup do finále play-off Tipos ligy. Včera zdolali hráčov Nitry 79-65 a semifinálovú sériu ovládli celkovo 4-2 na zápasy. Slovanisti sa v boji o titul stretnú s Levicami. Prvý zápas finále je na programe 17. mája.
6: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
5: Dnes bude väčšinou oblačno a zamračené, miestami v Žilinskom a Trenčianskom kraji na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky a denné teploty 13 až 19 v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11.
6: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Fan Rádio.
7: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
4: Hity, ktoré milujete.

Zara poušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín 38,5 minúty, znamená to, že nás čaká zvuk týždňa. Zatiaľ sme si veľmi neporadili, ale napokon máme ešte len útorok, včera boli prvé dve kola, ideme na tom.
0: Poďme na to, má sekundu a pol.
1: Čo je toto? Čo je toto? Kto to môže tušiť?
0: Truhlo nechal aj pomôcku.
1: Nechal aj pomôcku, ale predtým si ešte povedzme to, že nahrával to sám.
2: Nahrával to doma, je to veľmi dostupné. Aj tu, keď bol v štúdiu, tak by to vedel do pár minút nahrať, ako hovoril.
1: Áno, máme takú škálu od 1 po 10, koľko času by ste strávili a či vôbec by ste vedeli nejaký zvuk vidieť, dostať sa k nemu a tak ďalej. On to mal kdesi na jednotke dvojke, hovoril?
0: No.
2: Dá sa to vykonávať alebo robiť kdekoľvek?
1: Áno, aby vám bolo jasné, máme aj nových poslucháčov. Jednotka je, ak sa chcete dostať k spláchnutiu WC a desiatka je dotknúť sa raketoplánu.
0: No.
1: Alebo vidieť štart raketoplánu.
2: Tak toto je niečo veľmi dostupné. Ja tam počujem nejaké zacvakávanie, možno zatvára kufor, alebo mňa...
0: Tiež si myslím, že to je také niečo. No ale počúvame, čo nechal.
3: Nie je to zariadenie. Je to proces.
1: No to už skutočne pomohol.
0: No, takto. On zaspával s tým, že pomohlo.
1: Myslíš?
0: Mm-hmm.
1: Že on má pocit, že nás posunul.
0: No, ale neposunul evidentne.
1: No, a máme ešte jednu pomocku.
0: Na 8.40.
1: Na 8.40, no.
0: To zatiaľ nič.
1: Vyplaštíme ju.
0: Ale druhá vec je, že ak vám to niečo pripomína, tak dajte vedieť.
1: Dajte vedieť, môže to pomôcť.
0: Posunieme sa spoločne.
1: Môže to pomôcť celej veci. Poďme na cenu, ktorú máme pripravenú. Tankovacie karty na Shell čerpacie stanice v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia.
2: Na.
0: To bude niečo jednoduché.
2: Ja si tiež myslím také, že vieš, to dokopy dávatko, alebo kufor, alebo...
1: Niečo triviálne.
2: No, proces, čo znamená, že to je proces a nie zariadenie?
1: No tak ale...
2: Kúše nechty?
1: Dobre, ale to zariadenie...
0: Že keby bolo dlhší zvuk, tak by sme už vedeli, že čo to je. Že to je čas nejakého procesu asi.
1: Nie.
0: Toto hovorím.
1: Ja vlastne neviem, čo tu chcel vôbec povedať.
2: No veď toto.
0: Ale však to nikdy...
1: Dobre, ale čiže zvuk je proces, ale proces nemôže vydávať zariadenie? Nerozumiem, veď to je úplne že kontra záležitosť.
0: No, uvidíme, že čo o 2 hodiny, lebo ďalšia pomocka podľa mňa bude podobná.
1: No, ak nie horšia. 6 hodín, 41 minút, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Ak máte len pocit, že tušíte, buďte takí dobrí, ozvite sa sem.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... Ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie. Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fanrádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých 5 šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
5: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku... A hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame. My ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: To bola letiaca včela. Áno, takto počujú bežné zvuky detí s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
9: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
10: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pritom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na dva dni stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Festville, Italmarket a Fan Radio. Vstupenky v sieti Ticketportal.

0: Miloval som zahlasiť túto pesničku z fan rádia. Nina Sky featuring Jabba. Jabba
1: Jabba Hutt. Dobré ráno všetkým.
0: Dobré ráno.
1: A dnes sa pýtame, čo by ste chceli ešte raz zažiť poprvýkrát. Úplne poprvýkrát.
0: Zuzka píše, ahojte Fanko, ja by som chcela zažiť opäť prvé rande s mojim dnešným mužom.
1: Oh yeah.
0: Ten pocit motýlov v bruchu a vzrušenia. To, že ho potom v lese doštípali komáre, to už je iný príbeh. Zuzka zo Žiliny.
1: A už to tam nie je, čo?
0: Zuzka podľa mňa akože je ochotná prežiť tie motýle, len aby ho zas doštípali komáre. Ale milé,
1: čo si
0: to je, Zuzka.
1: Čo si dáš, miláčik? Lososa alebo sviečkovú? Ja by som si dal lososa. Ty máš špagety, rozprávam sa s obsom.
0: Ale Zuzka, chápeme a je to milé, že si sa takto podelila. Skúsme Michala.
2: Dobré ránko, pán Rádi. Tak ja by som znovu chcel ochutnať asi punčový koláč, lebo keď som bol malý, tak ako strašne som si na tom fičal a tak som sa ho prejedol, že teraz už ako ani ho nechcem asi vidieť, takže asi, že by som sa vrátil tak späť do detstva a znovu ho vyskúšal prvýkrát.
1: Ale taký fajný, čo by si nafúkal z neho, hej?
0: Presne tak. Myslím si, že to bol ten zážitok.
1: A tiež mám pocit, že táto smerovalo. Michal, ďakujeme za tvoju poštu, potešil nás, pobavil tvoj hlas.
0: No nemám esenciu, no tak tam je originál.
1: No jasné. Pripňa, a čo, ešte pridaj. Martin píše, ránečko, chcel by som zažiť, keď sme boli prvýkrát majstri sveta v hokeji. Mal som 10 rokov, ale ten pocit radosti si dodnes pamätám, až mi husina naskočila. A týmto prajem našim chlapcom veľa šťastia na majstrovstvách. My samozrejme takisto, už tento piatok to začína.
0: Martin, môžeš to deklarovať v našom pavúku, tak sa prihlás na fanradio.sk.
1: Môžeme len prekvapiť, tak o tom to je. Jasné, nech sa mladí chlapci trošku zaškolia. Držíme im veľmi, veľmi palce. Aj tebe, Martin, tak teším sa, že sme sa tam videli vtedy.
0: Čo by ste chceli zažiť poprvýkrát? Ja neviem, mať dres Barcelony a nastúpiť na Nou Campe. A to som ešte nezažil, ale čaká ma to. Nečaká ma to. A nič.
1: Ale musíte vymeniť nápis v hornej štubni.
0: Tak dajte vedieť.
1: Keď sa chce, tak sa to dá. Dobré ráno.
3: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ránkom.
0: Ja by som povedal, že Zdeno sa hodí teraz. Tá, konkrétne výberovka.
1: Jedna parádna, dobre poskladaná, tu je od nás Fanrádia.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
3: Milujem tematické výberovky, že to nie je len tak halabala, ale že to má zmysel. Jednoducho, ja keď počujem Zdena z Popradu, mňa moce.
4: Mňa moce? Môže to byť piatkový večer a ažúr v centre mesta.
3: A taxikár sa pýta. Á, kdeže idete, babi?
4: Ale napokon zistíš, že vlastne on ešte nie je piatok a všetko je inak. Ale...
3: Opäť taxikár.
4: Uvoľniše, bo streda, toď pere renka. Prichádza typická zdenovská formulácia, ktorá je šialená, nedáva to vôbec zmysel.
3: A je to in medias res.
4: Je úplne, že počúvajte, on si netočí na palec, on to má sveté.
3: Že on si to netočí na palec.
4: On to má svaté.
3: Svaté. Svatý Zdeno z Popradu.
4: Ak vám nestačilo, tak Zdeno zavináč fanradio.sk.
3: Oroduj za nás.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Piesok v plavkách, dobré ráno, veľmi letná nálada, skupina Hex a Pomaranče z Kuby, my už ideme na cesty. Počúvate Fan Rádio?
1: Ja som za, poďme na cesty.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
3: Tak určite.
2: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred 7 ideme z Fan Rádia opäť slovenské cesty. Začíname odstaveným osobným autom.
5: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť odstavené pokazené auto v obci Breziny smerom na Dobrú Nivu.
0: Takže výjazd z obce Breziny smer Dobrá Niva, odstavené auto, dajte pozor. Kolóny sa tvoria na výjazde z Ivanky pri Dunaji smer Bratislava, kde si počkáte asi 1/4 hodinu. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou to aktuálne odhadujete na 20 minút. Cestári pracujú na výjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc. Tu sa zdržíte asi pol hodinu, tak veľa trpezlivosti. Okrem toho radar D1 merajú za Sencom v smere z Bratislavy. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
0: Útorok 12. máj, 7 hodín. Extrémne sucho zasahuje už 1/3 územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. SAMU o tom informuje na svojom webe. Najhoršia situácia je na Záhori a v okolí Bratislavy. Tam je pôda najsuchšia. Zlá situácia je aj v Podunajskej nížine na Zempline a miestami na Spiši a Gemerii. Polícia vykoná začiatkom júna dopravno-bezpečnostnú akciu s názvom Radar, informoval hovorca Roman Hájek.
6: Polícia v dňoch 4. a 5. júna vykoná zvýšený výkon služby so zameraním aj na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
0: Dodal, že polícia od 1. januára eviduje viac ako 3500 dopravných nehôd. Najčastejšou príčinou bolo porušenie povinnosti vodiča. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie schválili nové sankcie proti 16 ľuďom a 7 organizáciám v Rusku za nezákonné deportácie ukrajinských detí. Ukrajina tvrdí, že do Ruska a Bieloruska bolo odvlečených asi 20 000 detí. Slovenský hádzanárov delí jeden dvojzápas od historicky tretej účasti na majstrovstvách sveta v ére samostatnosti. V ceste im stojí reprezentácia Severného Macedónska. Čo je spojka Slovenska Jakub Kravčák.
7: Nemáme čo stratiť v tomto dvojzápase. Musíme tam nechať srdce, veríme, že príde veľa ľudí a uhráme doma dobrý výsledok. Tam to bude ešte o teréne ťažšie možno ako v Poľsku, takže jednoznačne, ak chceme pomýšľať na nejakú šancu na postup, tak musíme z toho domáceho zápasu odniesť dobrý výsledok.
0: Prvý duel v finále baráže odohrajú Slováci vo štvrtok v prešovskej Tatran aréne. Odveta sa uskutoční v Skopje v nedeľu 17. mája. Ešte počasie dnes bude opäť väčšinou oblačno a zamračené miestami v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Počiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky a denné teploty 13 až 19 v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11.
8: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
9: Dobrý večer, Junior a Marcel.
10: Dobrý večer.
0: Príjemný dobrý večer.
10: To bol galantný jeleň.
0: Áno, áno. Dobré ránko. Máme útorok 12. mája a tešíme sa, že... Čo bol, z Austrálie myslíš?
10: Ale pobavil.
0: Áno, pobavil veľmi. Dúfame, že aj nám sa to podarí, že vám budeme hrať hity, ktoré naozaj milujete a že budete počuť veci, ktoré vás tak trošku dajú dokopy.
10: Hneď začíname.

0: A dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno, čo by ste chceli ešte raz zažiť poprvýkrát? A to je dobrá výzva, nie? Čo poviete?
0: Je to fantastická výzva.
1: Je to úžasné. Zuzana nám napísala, dobré ráno, ja by som ešte raz chcela poprvýkrát pozerať seriál Priatelia.
2: I'll be there for you.
0: A mne sa to deje, ja som s dcérou už niekoľký týždeň, mesiac.
1: Áno.
0: Aktuálne v 7. alebo v 8. sérii.
1: No, tak to idete bomby.
0: Ale ja som mal pocit, že som videl veľa priateľov a ja som veľa priateľov nevidel.
1: Čiže máš taký pocit, že tak trošku poprvýkrát, áno?
0: Áno, tak trošku poprvýkrát.
1: Druhá vec je... testuješ na Saške, hej?
0: Presne tak. Trošku akože doma humor je trošku drsnejší.
1: Ale to je výborné.
0: Je to super. Môže
1: poškodiť.
0: Zuzka, choď do toho, pretože toľko, čo pozabúdáš a ti garantujem, že milión častí si nevidela, tak je to veľmi, veľmi zaujímavé. A potom sa ti tak trošku si spomenieš a zrazu dostaneš mapu. Je to veľmi dobrý pocit, Zuzka.
1: Je tu ešte Ada, možno Adriana. Ahojte, dobré ráno, píše. Ja by som chcela ešte raz poprvýkrát vidieť Hviezdne vojny, seriály Mandalorian, hlavne tú časť, kde sa odrazu objaví Luke a Stranger Things. Môj priateľ zažíva takmer všetky filmy a seriály poprvýkrát, vždy zás a znova, lebo je do mesiaca, ak nie skôr, schopný zabudnúť, o čom to bolo a čo sa tam stalo.
0: To je
1: výborné. Tento sikorka moment je perfektný.
0: A ešte tu Evica. Dobré ránko, Fanko. Ja by som ešte chcela zažiť poprvýkrát ten pocit, keď som sa stala mamou a prvú lásku. Najprv prvú lásku, potom mama, nie? Evica, Bánovce nad Bebravou.
1: Evica, vidíš? Všetko na špatu obrátime.
0: Ale pokračujte, pokračujte. Určite máte aj vy také veci, ktoré by ste chceli zažiť poprvýkrát.
1: Určite to niečo vyvolalo. Som si istý, nejaká inšpirácia prišla. Ak áno, sem nám to posielajte už len o presnom čase od nás, Fanrádia, 7 hodín, 11 minút. Napíš juniorovi

0: Excel. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: V Tescu platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 a plnotučné 5 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29. Platí

0: SK. Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.
2: Zapoj sa do týždňa dobrovoľníctva a objav, aké je to pomáhať tam, kde to má zmysel. Od 18. do 24. mája sa po celom Slovensku uskutoční kampaň, počas ktorej si môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo, spoznať inšpiratívnych ľudí a zažiť niečo nové. Vyber si z dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravili občianske združenia, školy, knižnice, múzea, samosprávy či centrá voľného času. Prihlás sa už teraz na týždeň dobrovoľníctva.sk.
3: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
4: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Pekné ránečko z Fanrádia, 7.20 aktuálne.
1: Adonis, Ema, drobná rituál, aj po slovensky si môžete zaspievať u nás vo Fanrádiu. A dnes sa trošku pozabávať aj na téme, čo by ste si chceli skúsiť ešte raz úplne poprvýkrát v živote.
0: Tu je Robert.
2: Dobré ránko, prajem chlapci, tu je Robert. Viete, čo by som chcel ja prvýkrát ešte raz skúsiť? Skok z mostu La Franconi, kývadielko. Keď som vyliezol na to zábradlie, vtedy som videl všetkých svatých. To bolo strašné niečo. Ale ten pocit už, keď som letel dole, bol úžasný. Pozdravujem vás, čaute.
0: Robert, ale zdá sa, že ten pocit ti zostal, čo je super,
1: vyzerá,
0: čo nás teší.
1: Že je to adrenalinový frík. Tina píše, ahojte, krásne ránko. Ja by som chcela opäť znovu zažiť pocit heuréka! A mohlo by to byť čokoľvek, napríklad keď hodíš orechovník o stenu a on tam chvíľu ostane. Dnes ma už len naštve, že treba odstrániť masný vlak, ale keď ti krémeš drží na stene. No. Oh. Alebo keď vieš docikať vyše kachliček. Eureka!
0: No. A tu je Emka.
3: Ahoj, pán Kači, tu Emka. Ja by som veľmi chcela zažiť ešte raz, že sme v škole pozerali animované Stranger Things.
0: To je aká škola?
1: Áno, to je dobrá škola. Dobrá to bude nejaká.
0: Animovaná.
1: Animovaná škola. Aj už kto, keby si až super by bolo, keby boli animovaní učitelia.
0: Škola Rysúková. Príde. Bielsko-biava.
1: Áno, príde a čip ťa učí. Je to triedy.
0: Áno, fyziku alebo máme. Áno,
1: rytké zuby.
0: S bzučom. Marek nám napísal.
1: Ahojte, ja by som chcel znovu zažiť ten pocit z prvého šoférovania. Nevedel som sa dočkať, sadnúť si za volant a pohnúť sa s autom.
0: Na dvojke.
1: Tá pani by dnes mala 60.
0: Pekne, pekne, pokračujte. Čo by ste ešte raz chceli zažiť poprvýkrát? Čo by to bolo?
1: Dajte vedieť, sem do Fanrádia. Napíš juniorovi

0: Dobré ránečko z Fan Rádia 7.27. Dobré ráno. Aktuálny čas, tak poviem, jak je, ne?
1: A teraz?
0: 7.27, poviem tak, jak je.
1: A toto je Andrej, nech sa páči, ideme na cesty.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Je len na diaľnici. Dobré ráno, pekný útorok, krátko pred polu 8. Pozor, na R1 157 km za zvolenom smer Banská Bystrica. Po ceste tam beha jeleň. Na R1 za zvolenom smer Banská Bystrica. Jeleň na ceste, buďte opatrní. Kolony hlásite na výjazde z Ivanky pri Dunaj smer Bratislava, kde si počkáte asi 4 hodinu. Na výjazde z Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 40 minút. Cestári pracujú na výjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc. Tuto odhadujete na pol hodinu. Okrem toho radar D1 merajú za Sencom v smere z Bratislavy. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Extrémne sucho zasahuje už 1/3 územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. SHMU informuje na svojom webe. Polícia eviduje za uplynulý týždeň na Slovensku 221 dopravných nehôd. Je to 14 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Hokejisti Colorada sú krok od podstupu do finále západnej konferencie zámorskej NHL. Po štvrtom dueli druhého kola play-off zvíťazili dnes v noci na ľade Minnesota 5-2 a v sérii už vedú 3-1.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes bude väčšinou oblačno a zamračené, miestami v Žilinskom a Trenčianskom kraji na mnohých miestach dáž, prehánky, výnimočne búrky. Denné teploty 13 až 19 v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia 7.
1: Dobré ráno. Je aktuálny čas a my ideme teraz na nový diel.
2: Fanúšik.
1: Presne tak, fanúšik. Ja mám Vueltu mám teraz, pečiacu Vueltu, to je nekonečné. A tým pádom nie som vo fanúšikovi, ale vy tam máte prekvapenia, zase mudrujete bezo mňa, naštvaný som.
3: No počúvaj, ale je to prekvapenie non plus ultra, počúvajte.
4: Minulý týždeň sa ma nastali.
5: Aj.
6: Prečo?
4: Počúvaj.
5: Inak šport, o ktorom ja veľa neviem, ale všetci hovoria, že ten Talian je super, je Formula 1.
6: Aha, tak toto vôbec ja.
5: Ten mladíček, o ktorom tiež nič neviem, viem len, že...
6: Ani meno nevieš, hej?
5: Oscar. Oscar.
4: Jastri, to ten?
6: Áno. Jastri, jasné. On je Talian, aha. Dobre.
3: Áno. My sme povedali zlé meno.
4: Tak som zavolala kamarátu.
7: Červené svetla zhasli.
1: U nás štúdiu Fan Rádia, vítaj kamarát.
8: Ahojte, čaute, vítajte. No. No dobre, ja viem, že vy ste trošku tak, že dve kolesa, nie dokola, Tour de France, no. A to nikto nesleduje, oproti F1.
1: No ale tá výmena kolies, to je kratšie. Vo formule.
3: No ale Števo prišiel a myslím si, že to bol veľmi, veľmi zaujímavý diel, lebo okrem toho, že Števo je samozrejme expertom na F1, na československej úrovni, na európskej úrovni, tak sme ho vlastne my vtiahli aj do úplne iných športov.
1: Toto musíte počuť. Fanúšik už aj na webe Fan Rádia.
2: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.
9: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
10: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
11: Lepšie, rekonštruujem strechu.
10: V svadobnom obleku?
11: Jasné, zo škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach. Pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
12: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
13: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
12: Odkupné v Citroene vás neminie.
14: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokár nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
15: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
9: Týždenník Charm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Charm práve v predaji.
16: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
17: Tvoj pocit po projekte?
18: Jipi!
19: Ja!
18: Ja!
19: Jipi, jipi!
18: Jipi!
17: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: ráno z Fanrádia. Čo by ste chceli zažiť po prvýkrát? Ja už viem čo.
1: Áno.
0: Ten pocit, keď som prvýkrát v živote sedel v štúdiu Fanrádia, dal si slúchadlá a zaznel jingle. Kedy som
1: nie som si istý, že ja by som chcel ešte raz zažiť. Prvýkrát ten pocit. No.
0: Ako... Ale v tom dobrom.
1: No.
0: Čo? Ale vieš, čo myslím, ten pocit?
1: Ja ten pocit úplne presne mám, ho prežívam opäť.
0: Že keď
1: nebolo
0: ti
1: to jednoduché.
0: Jingle,
1: nebolo to jednoduché, no.
0: Muzikola. No dobré, a poďme na to, že čo vy píšete. Marcela nám napísala, ja by som chcela zažiť ešte raz let do Bulharska, ktorý bol prvým letom v živote môjho staršieho syna. Mal 5 rokov, oči mu žiareli a povedal, že aj on bude pilot. To je super. Toto sú presne zážitky,
1: no,
0: ktoré deťom treba robiť.
1: A teraz to pokračovanie.
0: No, práve preto.
1: A Marcela ďalej píše.
0: A už ním je, už je pilotom. Hoci do veľkého dopravného lietadla mu ešte kúsok výcviku chýba, počas tohto letu som si ale jeho nadšenie veľmi nevšímala. Modlila som sa, aby už skončil ja. Lietanie totiž to, čo?
1: Neznášam.
0: Aj.
1: Toto je Pšemek.
2: Ahoj, moje milované Fanrádio. Ja by som ešte raz chcel zažiť ten úžasný pocit, keď som poprvýkrát stretol svoju ženu a odrazu som vedel, že je to na celý život. Dneska už je to 32 rokov. Ďakujem. Majte sa pekne.
0: Takto. Nám alebo jej? Je to veľmi milé, Pšemek.
1: Je to super.
0: Je to super. Aj my, hajzlíci, máme zimom riavky. A o tom je Fanrádio a ranná téma.
1: To bol podlaha?
0: Aha, určite. Počuj, ako mám dať uško do šálky znútra? Dá sa to?
1: No.
0: Je to taký vynález. Aj prst na štieple.
1: Šetri to miesto.
0: Miesto v umývačke.
1: Inak o chlapoch, ktorí sú už viac ako 30 rokov ženatí, sa hovorí, že sú ako šálka bez uška. Nie je to za čo chytiť, ale je ti ľúto vyhodiť to. A ešte je tu Miro.
3: Dobré ránko, tu Miroslav.
1: Nazdar.
3: Viete čo, ja by som sa prvýkrát asi zase zažiť? Ten pocit, keď padla prvá pusa. To brucho nevedelo, kde má ísť. Tie ústa nevedeli, čo majú robiť. Tá hlava bola vystrelená na mesiac. Pozdravujem, čaute.
1: Ako sa volá ten chalan?
0: Ale pusa je... PSŠA, nie? Teraz USA sa už nehovorí.
1: Mirko, chápame, prvá pusa je prvá pusa.
0: Presne tak. Aj vieš čo, super. Patríš do tej šťastnej skupiny, ktorí si to pamätajú, lebo... No. Pokračujte, veď však čo iné, nie? Dobré ráno z Fanrádia.
1: Jasné, tu sú naše kontakty.
4: Napíš do Fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na...

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio. V dobrom aj v zlom.

0: Dobré ráno z Fan Rádia, o chvíľočku 8.
1: No, to už je 8, to je neskutočné.
0: A fantasticky prší na Slovensku, to je skvelé. To je výborná správa pre túto krajinu. Čo to znamená na cestách, tak to nám už prezradí Andrej.
1: Ja len dúfam, že sa to ráta, že sa to zaráta. Tie dážde, tie zrážky.
0: Určite.
1: Keď prichádzajú zo zahraničia, vieš, to nie všetky veci zo zahraničia sú teraz.
0: A tu chodí aj piesok zo Sahary,
1: no,
0: kade čo?
1: No.
0: Kade aké pliagy?
1: No, tak hlavne nech nie je sucho, tak si povedzme. A Andrej o tom má viac určite aj v správach.
2: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
3: iný pomôže susedovi,
2: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
3: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
2: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
3: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
2: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
3: Viac zistite na fanradio.sk.
2: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pár sekúnd pred 8. Pozor na R1, 89. kilometer za Hronským Beňadikom, smer Nová Baňa, je tam odstavené osobné auto. Kolóny hlásite v Bratislave na Račianskej do centra, kde si počkáte asi 20 minút. Výjazd Kysucka Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aktuálne okolo 40 minút. Cestári sú na výjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc, tuto dadujete na 20 minút. Okrem toho radar v Bratislave merajú na Staromestskej do centra. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
5: Útorok 12. maj, správy o 8. V Bratislave sa dnes stretnú hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Pellegrini privíta českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Pôjde o druhé stretnutie na úrovni prezidentov krajín. Prvé sa konalo v marci minulého roka pri príležitosti 10. výročia slavkovskej deklarácie. Polícia vykoná začiatkom júna dopravno-bezpečnostnú akciu s názvom Radar, informoval hovorca Roman Hájek.
6: Polícia v dňoch 4. a 5. júna vykoná zvýšený výkon služby so zameraním aj na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
5: Polícia od 1. januára eviduje viac ako 3500 dopravných nehôd. Najčastejšou príčinou bolo porušenie povinnosti vodiča. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých 4 zákonov týkajúcich sa samospráv. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto aj vyšší územný celok, informoval spolnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
7: Samotný balík legislatívy sa týka zákona o obecnom zriadení, zákona o samosprávnych krajoch, rovnako zákona o majetku obcí a rovnako aj zákona o majetku samosprávnych krajov. Toto sú veci, ktoré sú aj na obranu samosprávy, aj na ochranu samosprávy a vychádzajú z problémov, ktoré vznikli historicky.
5: Ministerstvo takisto prichádza s návrhom na zníženie odmeny podpredsedu samosprávneho kraja. Tá môže byť maximálne na úrovni do 70% platu jeho predsedu. V slovenskej hokejovej reprezentácii sa pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku pripojí trojica hráčov z AHL. Prídu Martin Chromiak, Filip Mešar a Jozef William Kmec, informoval generálny manažer slovenského tímu Miroslav Šatan. Pre všetkých troch sa počas uplynulého víkendu skončila sezóna v klube. Ešte počasie dnes väčšinou oblačno a zamračené miestami. V Žilinskom a Trenčianskom kraji na mnohých miestach dáž, prehánky, výnimočne búrky. K tomu denné teploty Žilinský kraj a Spiš okolo 11, všade ide maximálne do 19 stupňov.
8: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
0: Ja opäť budem citovať Rózy.
1: Cituj.
0: Hovorili, aké bude škaredé počasie a pozrite, ako pekne prší.
1: Aha, je to tak. Myslím si, že toto je ten moment a čas roka, kedy z dažďa máme radosť.
0: Dobré ráno, Slovensko.
1: Dobré ráno.
0: A nie je samozrejme náhodou, že to priniesli traja zamrznutí a potom aj kuchárka. Začal to ten prvý Pankrát dnes v kalendári.
1: Tak, a Pankrát dnes v kalendári aj v našej audiopesničke, pretože Achilles... Možno o rok.
0: Achilles sa skrátka neujal. Pankrác je jasná hviezda. Tu je jeho pesnička.

0: tým vinše, akože gratulovačky.
1: Yeah. Aj preto hneď takto z úvodu, lebo už o chvíľu naša kazdeno z Popradu.
2: Tak, tak, všetko najlepšie. Ja nepoznám žiadneho pankráca.
1: Reálne,
2: ale Žovku poznáš.
1: Žovku áno. Aj to bude všetko, bude. Dobré ráno, Fan Rádio.
2: Pekné ráno, hrať vám budeme hity, ktoré milujete.

0: Dobré ráno želáme od Zdena z Popradu, počúvate Fan Rádio.
1: Karol poslala, sú tam čičmany.
0: Ale neblázni.
1: Hej.
0: Jakže čičmany?
1: No takže čičmany. Jason Derulo, Mama Sita. Bahalo, mami. Čičmany.
0: Bahalo. Nie je možné. No v tejto pesničke, no skúsme. Áno, áno. To vždy, keď ide o výmenu peňazí na Slovensku, sa to veľmi ľahko zmení na čičmany.
1: Change money, čičmany.
0: Ale čo by nie, príjmame, registrujeme a ukladáme do archívu.
1: Kto iný ako Karol? Na koho sa to nachytá?
0: Karol je, on je Zdeno Lapka.
1: Zdeno Lapka je veľmi dobré.
0: Takže čičmany. Naozaj sú tam, ak máte aj vy nejaké čičmany alebo ľubovoľnú inú lokalitu, alebo čo len chcete, zdeno@fanradio.sk.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich v predajni už do 60 minút.
6: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
7: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž DSKR Dunajská Streda.
6: Počujeme sa v piatok v rannej show.
8: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
9: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko.

0: 8990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
1: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
2: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
1: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
2: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
3: A je to tu. 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1,
4: minus 2, minus 1400.
5: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Dobré ráno, z Fan Rádia.
1: Dobré ránko, dnes sa pýtame, čo by ste chceli ešte raz zažiť poprvýkrát?
0: Oj, Mirka, tak to ti závidím. Tak ja to by som chcela určite zažiť ešte raz koncert Michaela Jacksona v 97. v Mníchove.
1: Čo si?

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Pred pol desiatou sme opäť pripravení dať priestor nášmu Andrejovi. Pozýva na cesty, takto sa začína ďalší spravodajský blok Fanrádia.
1: Ja len súhlasím a želám dobré ráno z toho Fanrádia a nebojte sa, aj po správach budeme pokračovať s hitmi, ktoré milujete.
2: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, krátko pred pol deviatou, nová nehoda v Bratislave pred mostom SMP v smere do mesta, do centra. Zrazili sa dve auta, počítajte aj so zdržaním. Kolóny okrem toho v Bratislave na Račianskej do centra na asi 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 40 minút. Radar je v Bratislave na Staromestskej do centra. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 08 100 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba dnes počítať so silnejším vetrom, upozorňuje SHMU, ktorý by dal výstrahy prvého stupňa. V Bratislave sa dnes stretnú hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Pellegrini privíta českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. K slovenskej hokejovej reprezentácii sa pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku pripojí trojica hráčov z AHL. Prídu Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec.
5: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, miestami v Žilinskom a Trenčianskom kraji na viacerých miestach dáž, prehánky, výnimočne búrky. Denné teploty 13 až 19 v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11.
5: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Dobré ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ránečko.
0: Tak opäť zvuk týždňa. Druhé kolo dnes.
1: No, Truhlík nás nepotešil pomôckou ani to, čo povedal v pondelok. Sme podľa mňa ešte ďalej ako v pondelok.
0: Ešte hlbšie si chcel povedať ako v pondelok.
1: Sekundu a pol má tento zvuk, počúvajte.
2: No ja už 2 hodiny rozmýšľam, pretože pred 2 hodinami nám povedal pomôckou, že to nie je zariadenie, ale proces. Čo to znamená, ale, že to je proces? No?
0: Ja vôbec netuším, čo by chcel povedať.
1: Toto povedal pred 2 hodinami.
3: Nie je to zariadenie, je to proces.
2: Je to proces.
1: No a teraz druhá pomôcka.
3: Človek príde a niečo urobí.
2: Človek príde
0: a ak človek nepríde?
2: No, akože tak, keď ideš vymeniť toaletný papier na záchode,
1: je to také čosi, taký proces.
0: No dobre, no ale že nevydáva to zariadenie, ale ten proces?
1: No lebo rozmýšľam, neviem, či viete, náš kávovar je Android.
0: Ak by si nevedel, on ti to povie vždy.
1: A
0: niekoľkokrát ti to musí pripomenúť.
1: A keď chceš doliať vodu alebo čosi, tak človek príde, ck, ck, ck.
0: Dobre, čiže nevydá ten zvuk, to zariadenie, ale ty v rámci toho procesu. Ako vysvetlené by sme to mali, ale
1: operačne,
0: no, nepomáha.
1: Hráš sa na operačného technika nejakej primitívnej záležitosti, čo robí takýto zvuk a môže to byť toaleťák, alebo kávovár, alebo výmena nejakého kartridžu.
2: Uh-huh. Inak ja som ešte nemal kávu, lebo čavo hore sa začal odvápňovať. Či začneš sa odvápňovať?
0: Vieš čo, netreba ho rušiť, keď sa odvápňuje, lebo podľa mňa, on je nešťastný. On v živote, on by chcel prejsť na iOS a nevie ako.
1: Tak to skúšať cez odvápnenie.
0: Skúšať cez odvápnenie. Nikto si ho nevšímam.
2: Navádni mu.
0: Pamätáš si film o Simpsonovcoch? Ten robot policajný, čo sa pícol? No, modrý, červený, rád, modrý, rád. A už dlhšie o tom hovoril, nikto ho nepočúval.
1: No, tak to je presne tento moment. No, neviem, či môžem povedať formuláciu, že sa teším na zajtra, lebo zajtra sa, verím, že už musíme posunúť. Ak by ste vy vedeli, že čo to je, na základe tejto indície a...
0: Je to veľmi dostupný zvuk.
1: Vraj.
0: Naozaj na tej škále 1-10 je to kdesi 1-2. Cena je, tá sa nemení, chvála Bohu, a tá je jediná, o ktorej vieme úplne všetko a 100%.
1: Tankovacie karty na Shell čerpacej stanice v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia. A ja si myslím, že tam bude tá šálka kávy.
2: Myslíš, že to bude súvis?
1: Konkrétne Shell? Šelka kávy.
0: Shell? Za vzdielaným cieľom?
1: Áno. No, tak uvidíme zajtra.
0: Držíme palce.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
6: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
8: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
9: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
8: Zvládnete aj projekty na mieru?
9: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
10: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
11: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
12: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
13: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
14: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
16: Family Park AT.
17: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: ja som vedel, že príde káva a história. Tak história tu bola dlhšie. Fan Rádio. Deň v hádankách. Dobré ráno, kávy.
1: Ahojte, dobré ránko. Čo by ste chceli, aby sa dnes stalo?
0: Prvýkrát?
1: Znova prvýkrát.
0: To, čo máš v dvoch rokoch.
1: Mám jeden taký rok, ktorý prichádza, že ježiš, toto keby, že som videla prvýkrát.
0: No tak daj.
1: Ale dám ho ako druhý, dobre?
2: Dobre.
1: Taký teasing si dáme. Ale dnes v roku 1551
0: okay.
1: otvorili najstaršiu stále fungujúcu univerzitu v oboch Amerikách.
0: Áno.
1: Tipnite si štát, v ktorom je.
2: Najstaršia univerzita v Amerike? Massachusetts.
1: Nie, v Amerike, nie v SŠA, ale v Amerikách, ako v Amerikách, kontinentoch.
0: No ja si myslím, že to bude Mexiko.
2: Tak logicky vychádza Mexiko. Alebo... Nie, že by bola v Peru.
1: V Peru, v Lime.
2: Áno? Uh-huh. Predstav si. No tak to je veľmi prekvapujúce.
3: Ja som ešte nemal kávu.
1: Ja som prišiel, stále to odvapňuje.
3: Stále to odvapňuje.
2: To nemal kávu, nevie, čo je láska.
1: Ale práve dnes, v roku 1994, to je teraz tá udalosť, že toto keby, že prvýkrát ešte raz, mal premiéru v kinách film Pulp Fiction. Koľko filmov režiroval Quentin Tarantino?
2: Šli by sme počítať?
3: Ja dám 20.
1: Nie je to tak veľa, ako si myslíte.
2: Rezerva.
3: Nie je to tak veľa, hej, tak 12.
2: Jackie Brown.
1: Jackie Brown.
0: 14.
1: 9.
3: Mohol by ten Čavo režirovať tu ten kávovar hore?
0: Ja neviem, že či Quentin režiruje androidy.
1: Ja neviem, či som chcel, aby Quentin Tarantino režiroval kávovar, lebo tu už by sme nikdy nemali z neho kávu.
2: Na ten kávovar by stačil aj rapoš.
1: Čaute, pekný deň.
0: Fontána lásky.
4: Počúvate rannú show s Juniorom a Martinom.

0: Dobré ráno, želáme sa rádiam. Od 9. pozor, až do 10. bude platiť šťastná hodinka. Ak ste ešte aj pankrác k tomu, tak to bude veľká násobilka.
1: Áno, 20 plus 25, to znamená 45 násobná pre meninových oslávencov. A tí, ktorí nemáte dnes meniny, tak v úvodzovkách iba 20 násobka.
0: 15. mája je už tento piatok a my hráme o 120 000 eur, tak poďte do toho.
1: Dobré ráno.
2: Mať reklamu vo Fan rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Volám sa Robert Potoma a som konateľom v spoločnosti Kachličkovo. Spoluprácu s Radio Group považujem za strategický krok, pretože nám záleží na tom, aby sme čo najväčšiemu počtu ľudí, okrem našich kachličiek, ponúkli aj kvalitné odborné poradenstvo. A kampane vo Fan rádiu nám prinášajú naozaj skvelé výsledky, vďaka ktorým máme aktuálne rekordnú návštevnosť našej predajne a e-shopu.
2: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fan rádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, minúta pre 9. Ideme na cesty. Pozor na R1 za Vlčkovcami smer Sereď. Je tam odstavená dodávka, zbadáte ju na poslednú chvíľu. Nehodu dokumentujú v Bratislave pred mostom SMP v smere z Petržalky do centra. Zrazili sa dve auta, počítajte so zdržaním. Kolóny okrem toho v Bratislave pred tunelom Sitina zo Stupavy, kde to odhadujete na asi 20 minút. A stojí to aj na výjazde z Kysuckého Nového mesta smer Krásno nad Kysucou. Tu sa zdržíte asi 40 minút. Radar Košice Štúrova do centra. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan rádia.
5: Útorok 12. maj, správy o 9. Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba dnes počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje SHMU, ktorý vydal výstrahu prvého stupňa. Najmä popoludní môže dosiahnuť vietor rýchlosť v priemere 45 km za hodinu. Výstrahy platia do 18. hodiny. Polícia vykoná začiatkom júna dopravno-bezpečnostnú akciu s názvom Radar. Viac hovorca Roman Hájek.
6: Polícia v dňoch 4. a 5. júna vykoná zvýšený výkon služby so zameraním aj na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
5: Polícia od 1. januára eviduje viac ako 3500 dopravných nehôd. Najčastejšou príčinou bolo porušenie povinnosti vodiča. Vykurovacia sezóna potvrdila stabilitu a spoľahlivosť zemného plynu na Slovensku. Spotreba plynu medziročne vzrástla o 2%. Distribučná sieť zvládla aj výrazné januárové mrazy bez obmedzení dodávok, informuje Slovenský plynárenský a naftový zväz. V slovenskej hokejovej reprezentácii sa pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku pripojí trojica hráčov z AHL. Prídu Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec. Pre všetkých troch sa počas uplynulého víkendu skončila sezóna v klube, informoval generálny manažer slovenského týmu Miro Šatan.
7: Vždycky, keď hráči nemôžu niektorí zhrať alebo sú zranení, alebo niektorí hrajú ešte play-off, tak vždycky je to príležitosť pre niekoho ďalšieho, aby sa mohol ukázať, aby mohol dostať priestor, dôveru, a teda veríme, že tú dôveru, ktorú od trenerského štábu dostali tí hráči, takže ju ukážu na majstrovstvách sveta.
5: Slovenský tým absolvuje odnes krátku prípravu v Bratislave a vo štvrtok zamierí do dejiska svetového šampionátu. Ten začína už v piatok. Ešte počasie dnes väčšinou oblačno a zamračené, miestami v Žilinskom a Trenčianskom kraji na mnohých miestach dáž, prehánky, výnimočne búrky. Denné teploty Žilinský kraj a Spiš okolo 11, všade inde maximálne 19 stupňov.
2: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
0: Pekné ráno a všetkým želáme z Fanrádia. Pohľad do kalendára hovorí celkom jasne. 12. mája sa začína obdobie, ktorého sa obvykle obávame, lebo býva chladno, býva nepríjemne. Traja ľadoví muži, ale... Teraz sa veľmi, veľmi tešíme, pretože pankrát, ktorý je dnes v kalendári, priniesol vlahu.
1: Ja sa ako nad tými troma menami stále tak zamýšľam, pretože pankrát, servác, bonifác, poznáme všetci tieto mená, ale ľudí nie.
0: Serváca poznám.
1: Hej, ja nie.
0: A dokonca aj mám mladý slovenský hokejista. Jeden je servác, Petrovský. Bonifácu nepoznám žiadneho, ale Žofii poznám pomerne veľa.
1: Tak to je jasné.
0: Ale hlavne, že Alahu daj vlahu.
1: Presne tak. Pankrácu daj vlahu. Tu je meninová pesnička pre Pankrác.

0: si na tým vinša, akože gratulovačky. Yeah.
1: Chalani, všetko najlepšie. Ak ste, ozvite sa pokojne do Fan Rádia.
2: Ozvite sa, ak ste takýto.
1: No, ešte sme nemali tú česť, tak ráno zavináč Fan Rádio SK pokojne môžete. Alebo 0903 943 003.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno z Fan Rádia, poďme na Pavúka.
1: Poďme na Pavúka, pretože Fan Rádio fandí hokeju a už sa nám to blíži.
2: Fan Rádio fandí hokeju.
0: Blížia sa na majstrovstvá sveta v hokeji. 15-5 až 31-5. To znamená, že do konca mája to bude hokejové.
1: No a teraz čo máte urobiť? Fanklub konto na našom webe. Prihlásite sa, odpoviete na až detskú súťažnú otázku. Vyplníte tabuľku, alebo teda pavúka. Pozor, najneskôr do 14. mája do polnoci, potom už sa to nebude dať. A hráte ako jednotlivec, vytvoríte si skupinu, alebo sa k nejakej pridáte. A my 27.5., kedy bude koniec základnej skupiny, vyhlásime najlepšieho jednotlivca a skupinu za túto fázu, teda za základné skupiny a potom ideme do play-off.
0: Najlepší jednotlivec 300, skupina 500, najlepší jednotlivec nadstavby 600 a skupina 1000 eurový poukaz. A teraz od koho a kam? A
1: sú to poukážky na nákup v predaní Kaufland. Naozaj v tejto výške začíname na 300-ke, končíme na 1000-ke. Ceny venuje Kaufland a my vám veľmi, veľmi držíme palce, aby vám to dobre vyšlo. A dúfame, že tam máte Slovensko na vysokých priečkach.
0: Áno, hokejistom viac. www.fanradio.sk a základná otázka súťažná, napovieme, lebo truhlík neprešiel. Švajčiarsko.
1: No, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Vyplň hokejového pavúka na fanradio.sk.
3: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29,45 €. Keď niečo, tak Allegro.
6: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
7: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
8: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
9: Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné, šuflík otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
10: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
11: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
12: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
13: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Dobré ránečko z Fan Rádia. No tak čo by ste chceli zažiť prvýkrát po posledný krát teraz v tomto našom dnešnom ráde? Tu je Maťo s hlasovkou.
1: Ránko, chlapci, tak ja by som chcel ešte raz zažiť, keď som sa 14-tich zlúskal tak, že o svete nebolo ani baru. Keď sa na druhý deň ráno zobudíš, presne vieš, čo si večeral. Potom zvoníš u susedov, jedných, druhých, pekne ich prosíš, či môžeš umyť okna. Každý sa ťa pýta, no ako, bolí hlava, ty nevieš, či ti strieľa, či ti ju roztlačí. Ako dobrý pocit, potom o dva dní sa od kamošov dozvieš, čo všetko bolo, aký bol krásny večer. Dobrý pocit to bol.
2: A čo by si naozaj chcel?
0: Nechcel.
2: Ty si ešte si poriadne nevracal, čo?
0: Ja si myslím, že je za tým Veľká noc nejaká.
2: Dianka nám napísala, chcela by som zažívať každý deň ešte raz prvýkrát diaľnicu z Dunajskej Stredy do Bratislavy. Ako 8.5.2026. Bolo to lepšie ako Vianoce.
0: No, 8. mája nikdy nikde. A ešte je tu Lukáš s hlasovkou.
3: Čaute. No ja by som chcel zažiť ešte raz poprvýkrát takú situáciu zo školy, kedy som trošku prehostil pani profesorku geografie, ktorá ma vyvolala, keďže som trošku vyrušoval a mala pocit, že nebudem vedieť. No ja som vedel balkánske štáty. Otázok mi dával milión. Ja som na každú odpovedal. Ešte aj keď trebalo menovať mesta, tak som jej povedal také mesta, o ktorých ani ona netušila, keďže sledujem futbal. Takže som mal trošku výhodu v tomto. Ten pocit, keď som všetko vedel a už nevedela čo a nakoniec mi dala jednotku so slovami. Ty si beťak jeden, čo ti poviem.
0: Ja vedel, že si. Dobre, super, ďakujeme veľmi pekne. Zažívajte si to, urobte si radosť prvýkrát ešte raz. Ja by som chcel zažiť aj diaľnicu prvýkrát. To vlastne to ešte zažije.
2: To ešte zažiješ, nebaj sa.
4: Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fan Rádiu.

0: pred pol desiatou sme opäť pripravení dať priestor nášmu Andrejovi. Pozýva na cesty, takto sa začína ďalší spravodajský blok Fanrádia.
1: Ja len súhlasím a želám dobré ráno z toho Fanrádia a nebojte sa, aj po správach budeme pokračovať s hitmi, ktoré milujete.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný útorok, krátko pred pol desiatou, nehodu stále odstraňujú v Bratislave pred mostom SMP z Petržalky do centra. Zrazili sa dve auta, počkáte si asi štvrť hodinu. Kolona okrem toho v Bratislave pred tunelom City na zostup a vy tuto odhadujete na 20 minút. Radar je v Košiciach na Štúrovej do centra. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba dnes počítať so silnejším vetrom, upozorňuje ZHMU, ktorý vydal výstrej prvého stupňa. V Bratislave sa dnes stretnú hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Pellegrini privíta českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Hokejisti Colorada sú krok od postupu do finále západnej konferencie zámorskej NHL. Vo štvrtom dueli druhého kola play-off zvíťazili dnes v noci na ľade Minnesota 5-2 a v sérii už vedú 3-1.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes bude väčšinou oblačno až zamračené, miestami v Žilinskom a Trenčianskom kraji na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. K tomu denné teploty v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11, všade inde 13 až 19 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ráno, kamaráti. Máme tu novú súťaž, ktorú prináša Sedita.
1: Zázračný šuflík.
0: Volá sa Zázračný šuflík a princíp je veľmi jednoduchý, o to napínavejší. Stačí sa zaregistrovať, tam to začína na formulári na fanradio.sk a každý deň vyžrebujeme jedného z vás, ktorý dostane šancu zahrať si o parádne ceny. Voňavé, chrumkavé, chutné.
2: Predstavte si, budete mať skrinku s 5 šuflíkmi, označenými číslami od 1 do 5, vyberiete si jeden šuflíček a ten rozhodne o vašej výhre. Jeden šuflík je vždy zázračný.
0: A ja presne viem, ktoré šuflíky to sú, lebo sme tam vysielali a si pamätám na tie šuflíky. No dobre, tak poďme. Bože,
2: tam tak voňalo.
0: Poďme, aj, vieš čo, ale mňa aj teraz vonia. Poďme poutvárať šuflík. Tereska, dobré ráno.
3: Dobré ránko.
0: Odkiaľ ty si, Teres?
3: Bratislava.
0: Z Bratislavy. Prosím ťa pekne, Tereska, máme pre teba pripravených 5 šuflíkov. Na tebe je, ktorý si vyberieš.
3: Vyberám si dvojku.
0: Vyberáš si dvoječku a samozrejme zvuk nám okamžite napovie, ako to celé vyzerá. Počúvaj.
4: Gratulujem. Otvára sa šuflík plný Sedita noviniek v hodnote 60 eur. Užívaj.
3: To je paráda.
0: Ja si takisto myslím, že je to paráda. Super, my ti srdečne blahoželáme. Vyzerá, že to vyšlo perfektne. A drž sa a pekný týždeň.
3: Ďakujem pekne. Aj vám.
0: Sedita aj Fan Rádio pozdravujú. Ahoj.
3: Ďakujem. Ahoj.
1: Pre viac info klikaj na fanradio.sk.
5: Ochutnaj mekučké a nadýchané croissanty Duo od Sedity. Kváskové croissanty s dvojitým lístkovým cestom bez pridaných farbív, v príchuti čokoláda, broskyňa a marhuľa alebo červené ovocie. Vychutnaj si aj novinky Sedita Muffin, Piccolino a Crostatina. Voňavé a nadýchané pečivo od Sedity na každý deň.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Korčuľuj ako mák s novou kolekciou Houdini od značky Fila Skates už od 149 eur. Objav v Exisporte aj extra ľahký detský bicykel Amulet Speedy pre tých najmladších. A pre dospelých má Exisport bežecké topánky Hoka, SX alebo Salomon za ceny, ktoré potešia. Zabehni si po tie svoje a uži si jarné slnko naplno. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
8: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
10: Lepšie, rekonštruujem strechu.
9: V svadobnom obleku?
10: Jasné, so škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
9: Čo sa tu deje?
11: Čo sa chystá?
12: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
13: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
12: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
14: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
13: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
15: Nový čas prináša už zajtra hokejovú prílohu pre každého fanúšika. Nájdete v nej rozhovor s Jánom Lašákom, presný program zápasov, systém turnaja, predstavenie slovenského tímu i hviezd NHL, ktoré mieria na šampionát a ďalšie dôležité informácie. Nový čas, vaša prvá voľba.
16: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.

0: Lenos Popradu jednoducho nepokazí. Prichádza opäť so svojou výberovkou. Vy počúvate Fan Rádio.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Šlágre sú jedna z kategórií, ktorú máme u Zdena z Popradu veľmi, veľmi radi.
2: Začneme jedným talianským, ktorý zažíva svoj druhý virál na sociálnych sieťach.
0: A tento rok ste tam počuli skvelého Zdena. Má ryby doniesť Jano. Taká predvianočná verzia.
2: A čo na to odpovieme ďalšou talianskou pesničkou? Kúpme si vám.
3: Kúpme si vám.
2: Kúpme si vám.
3: Kúpme si vám.
0: Tak teraz nevedia, či kúpime ryby, alebo kúpime vám, tak sa pri dome vadia.
2: Tento príbeh končí tak, ako ďalší z Deno vo Vajaž Vajaž. Udusila ju válkou.
0: Ďalší z Denovia budú menej tragickí.
2: A budú šťastnejší.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Áno, áno, dobre počujete, zvuk napovedá celkom jasne, už ideme do finále, dáme vám jedno, vedeli ste, že? A potom sa už len rozlúčime.
1: Je to tak.
0: Vedeli ste, že?
1: Čo je dysánia s tvrdým I po D?
0: Dysánia?
1: Dysánia.
0: Čo je dysánia?
1: Je to stav, pri ktorom môže byť ranné vstávanie z postele nezvyčajne náročné.
0: Tak myslím si, že Slovensko žije dysániou už niekoľko storočí.
1: No, my 14 rokov. Áno, lebo však my to máme v hymne. To Slovensko stáva a vieme, že za tým je dysania.
0: Aha,
1: puta si strháva.
0: Áno, áno, áno, chýbajúca sloha. OK. No, tak dysania s vami. Aj zajtra prídeme. Ahojte.
1: Ahoj, ak nebudeme mať dysania.

0: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
1: Tak určite.
0: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec alebo v skupine s kamošmi. Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný útorok, pár sekúnd pred desiatou ideme na cesty a pracujú cestári na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásta nad Kysucou. Počkajte si asi 20 minút, tak sa na to pripravte. Okrem toho policajti, radar je na D1 pred Trenčinom v smere z Chocholnej. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Správy Fanrádia.
4: Útorok 12. maj, 10 hodín. Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba dnes počítať so silnejším vetrom, upozorňuje ZHMU, ktorý by dal výstrahy prvého stupňa. Najmä popoludní môže dosiahnuť vietorýchlosť priemer 45 km za hodinu. Výstrahy predbežne platia do 18. hodiny. Polícia vykoná začiatkom júna dopravnú bezpečnostnú akciu s názvom Radar. Viac hovorca Roman Hájek.
5: Polícia v dňoch 4. a 5. júna vykoná zvýšený výkon služby so zameraním aj na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
4: Polícia od 1. januára eviduje viac ako 3500 dopravných nehôd. Najčastejšou príčinou bolo porušenie povinnosti vodiča. V Bratislave sa dnes stretnú hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Pellegrini privíta českého kolegu Petra Pavla, rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Pôjde o druhé stretnutie na úrovni prezidentov krajín. Prvé sa konalo v marci minulého roka pri príležitosti 10. výročia Slavkovskej deklarácie. K slovenskej hokejovej reprezentácii sa pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku pripojí trojica hráčov z AHL. Prídu Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec. Pre všetkých troch sa počas uplynulého víkendu skončila sezóna v klube, informoval generálny manažer slovenského tímu Miro Šatán.
6: Vždycky keď hráči nemôžu niektorí zhrať alebo sú zranení alebo niektorí hrajú ešte play-off, tak vždycky je to príležitosť pre niekoho ďalšieho, aby sa mohol ukázať, aby mohol dostať priestor, dôveru, a teda veríme, že tú dôveru, ktorú od trenerského štábu dostali tí hráči, takže ju ukážu na majstrovstvách sveta.
4: Slovenský tým absolvuje odnes krátku prípravu v Bratislave a vo štvrtok zamierí do dejiska svetového šampionátu. Ten začína už piatok. Počasie väčšinou oblačno až zamračené miestami. V Žilinskom a Trenčianskom kraji na viacerých miestach dáš prehánky, výnimočne búrky. Na denné teploty Žilinský kraj a Spiš okolo 11, všade inde maximálne 19 stupňov.

0: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Chlapci moji zlatí milovaní.
2: Ahoj, Veľká, čo by si chcela ešte raz zažiť po prvýkrát?
1: Ešte raz? Vieš, čo mi prvé napadne? Je to, čo nám všetkým začína sa na S, končí na I. Samozrejme.
2: Ešte raz, prvýkrát, ešte raz?
1: Aha.
3: To bolelo.
2: Je radšej posledný?
1: Ako koho? Nie. Ale ináč na margo toho vám musím povedať, že ja ledva sedím. Robila som dnes Bulhary. To viete, čo je?
4: Nie. Bulharský dret, to vieš.
2: A je bulharský dret.
1: No takýto deň je. A ty ešte stále k tej téme by si chcel niečo.
2: Ja rumunský bicep.
1: Však zostaň so mnou do 14.

0: Trošku Itálie sme dodali z Fan Rádia do vašich útorkových životov. Len tak, dúfam, že vám to dobre padlo, jedno riadne Italo disco, a verím, že vám dobre padlo aj to, čo ste zažívali medzi 6 a 10. Afterka. Tak, spomíname, bilancujeme, rekapitulujeme dnešnú rannú show s Juniorom a Marcelom. Aj takto sa vstávalo.
1: Čo by ste si chceli skúsiť ešte raz úplne poprvýkrát v živote?
2: Dobré ránko, prajem, chlapci, tu je Robert. Viete, čo by som chcel ja prvýkrát ešte raz skúsiť? Skok z mostu La Franconi, kývadielko. Keď som vyliezol na to zábradlie, vtedy som videl všetkých svatých. To bolo strašné niečo. Ale ten pocit už, keď som letel dole, bol úžasný. Pozdravujem vás. Čaute.
3: Robert, ale zdá sa, že ten pocit ti zostal. Čo je super.
1: Vyzerá,
3: čo nás teší.
1: Že je to adrenalinový frík. Tina píše, ahojte, krásne ránko. Ja by som chcela opäť znovu zažiť pocit heuréka. A mohlo by to byť čokoľvek. Napríklad, keď hodíš orechovník o stenu a on tam chvíľu ostane. Dnes ma už len naštve, že treba odstrániť masný flak, ale keď ti krémeš, drží na stene.
0: Fantastické, toto ste dnes riešili ráno medzi 6 a 10. Som zvedavá, že čo sa bude diať zajtra. Ak ste zvedaví aj vy, tak počúvajte Fan Rádio Ranná show opäť.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. To je šepkaná pesnička a čo máme pre vás pripravené práve teraz je šepkaný dopravný servis. Šepkaný aj s Vladkom.
2: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu. V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich predajne už do 60 minút.
3: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
5: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk.
6: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
7: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
8: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriská, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
9: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
10: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
11: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
10: Odkupné v Citroene vás neminie.
12: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
13: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Pekný útorok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Zdrženie tam hlásite asi na 15 minút. No a nahlásili ste nám aj radar na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Vo Fan Rádiu je Ema Drobná a Adonis a práve tu si dali rande, aby vám zaspievali spolu pesničku Rituál. A Ema Drobná a Adonis sa stretli aj v nedeľu s celým Fan Rádiom, aby spoločne zabehli najväčšie bežecké podujatie na svete, volá sa Wings for Life a takéto boli Eminé pocity pred štartom.
1: Ja sa cítim namotivovaná, trošku prekvapená z toho, že mi vlastne Bujon dnes ráno povedal, že oni chcú ísť 15 kilometrov. Ja som rátala s takými 5 až 8.
0: No, ale nakoniec to dobre dopadlo. Bola Ema Drobná, bol Adonis, boli olympionici a behal aj Matej Todd a toto sú jeho pocity.
2: Včerajší beh Wings for Life a skvelý Fan Rádio tým bol úžasný zážitok aj pre mňa. Skvelá atmosféra, my sme bežali v Banskej Bystrici, viacerí členovia aj Fan Rádio tímu a myslím si, že sme si to všetci užili a hlavne zabehli sme množstvo kilometrov a aspoň takou malou troškou prispeli k tejto skvelej myšlienke, ktorou je teda pomoc tým, ktorí to potrebujú, ľuďom na vozíčku s postihnutím miechy a podobne. Ďakujem Fan Rádiu, že nás do toho zaangažovalo a teším sa na budúci rok.
3: Počúvate Deň s Verou a Expom.
0: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
4: iný pomôže susedovi,
0: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
4: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
0: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
4: Každý deň vám vo Fan Rádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
0: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
4: Viac zistíte na fanradio.sk.
0: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: Miley Cyrus spieva pre vás z vášho fanrádia. Pestička sa volá Flowers. Vládko, ty si smiler?
1: Určite.
0: Vieš, čo to znamená?
1: Nie, no daj, čo to povieš. Je.
0: No, tak ako Taylor Swift má svojich Swifties, tak Miley Cyrus má svojich Smilers.
1: Tak tam určite nepatrím. Opravujem to.
0: Tak v tom prípade vypínam pesničku a ideme na cesty. Deň s Verou a
2: Explom vo Fan Rádiu. Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
3: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Ďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Nový čas prináša už zajtra hokejovú prílohu pre každého fanúšika. Nájdete v nej rozhovor s Jánom Lašákom, presný program zápasov, systém turnaja, predstavenie slovenského týmu i hviezd NHL, ktoré mieria na šampionát a ďalšie dôležité informácie. Nový čas, vaša prvá voľba.
9: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda, nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
10: Family Park AT.
11: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
12: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
13: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom zo Senca blokuje odbočovací pruh na Bajkalsku pokazené auto. Treba tam rátať so zdržaním. Nahlásili ste nám aj cestárov. Tí pracujú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Zdržanie tam hlásite na 15 minút. No a videli ste aj radar v Bratislave na moste SMP smerom von z mesta. Ďalšie informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
14: Správy Fanrádia.
1: Pár sekúnd po 11. ideme na aktuálne správy. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide zatiaľ o prvostupňové a nepravoplatné rozhodnutie. Väčšina dotknutých subjektov sa voči nemu odvolala. Jeden z účastníkov kartelu s úradom spolupracoval a pokutu tam bola znížená. Národná diaľničná spoločnosť začne od soboty 16.5. s komplexnou opravou mosta na diaľnici D1. Rekonštrukcia sa bude týkať mosta Fričovce v úseku Široké Hendrichovce pri Prešove. Obmedzenia dopravy potrvajú približne 4 mesiace. Dnes budú na Bratislavo prebiehať nízke prelety vrtuľníkov Black Hawk a lietadla Spartan. Prelety otvoria medzinárodný veľtrh IDEP Defense and Security v bratislavskej Inkebe. Na podujatí sa predstaví viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín a vyše 250 kusov vojenskej a bezpečnostnej techniky. K slovenskej hokejovej reprezentácii sa pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku pripojí trojica hráčov z AHL. Prídu Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec. Pre všetkých troch sa počas uplynulého víkendu skončila sezóna v klube. Informoval o tom generálny manažer slovenského tímu Miroslav Šatan.
15: Vždycky, keď hráči nemôžu niektorí zhrať, alebo sú zranení, alebo niektorí hrajú ešte play-off, tak vždycky je to príležitosť pre niekoho ďalšieho, aby sa mohol ukázať, aby mohol dostať priestor, dôveru a teda veríme, že tú dôveru, ktorú od trenerského štábu dostali tí hráči, takže ju ukážu na majstrovstvách sveta.
1: Slovenský tým absolvuje od dnes krátku prípravu v Bratislave. Vo štvrtok zamierí do dejiska svetového šampionátu, ten sa začína už v piatok.
3: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Vonku je väčšinou oblačno až zamračené, miestami v Žilinskom a Trenčianskom kraji spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Výnimočne môžu byť aj búrky. V Žilinskom kraji je na Spiši okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 19.
3: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Deň s Verou a Export. Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
0: Počúvate vaše Fanrádio. Vládko bol v správach a do Fanka sa ozvala Marika, ktorá nám, Vladík, napísala správu, že dnes je Medzinárodný deň sestier. Chcela by som vás poprosiť, aby ste zahrali všetkým sestrám k ich sviatku, tak ale to je tvoje želanie, je našim rozkazom. Hádaj, koľko sestier je na Slovensku.
1: No, tak bavíme sa v desiatkách tisícoch?
0: Bavíme sa 31 tisíc sestier. Aha. 97% z nich sú ženy, máme 3% zdravotných bratov a my vám zo srdca z vďaky, z lásky blahoželáme k vášmu dňu a posílame jednu Lolu Young. Ďakujeme vám.

0: Možno ste zaregistrovali, že vo Fun Rádiu sme rozbehli jednu dobrovoľnícku aktivitu. Aj s DM-kou vždy o 12.45 oceňujeme všetkých vás za nejaký dobrý skutok. A môžete sa pokojne do tohto zapojiť aj vy prostredníctvom Fun Rádio SK. A my sme sa s Expom rozhodli, že sa tiež zapojíme, že zajtra pôjdeme robiť dobrovoľníkov do Bratislavskej zoologickej záhrady. Prosím vás, máte nejaký návrh, že čo by sme tam dobrovoľne mohli zajtra robiť? Tibor, na čo by nás mohli použiť v zoo?
1: A aby ste množili tých, ideálne, ja neviem, slonov, alebo niečo obrovské.
0: Aby sme množili slony?
1: No, že máte byť pritom, však tam musí byť...
0: Rodili slony?
1: Rodili. To sú tvoje slova. Toto si si vybrala ty?
0: Nie, toto mi vyberáš
1: ty. Ty si chcela rodiť slona?
0: Ty mi to vyberáš, alebo aspoň množili hady, alebo niečo.
1: Neviem. Neviem ti povedať, ale podľa mňa akože toto množenie týchto zvierat zoologicky, to ti môže byť zážitok. Možno inšpirácia.
0: Vieš, čo je jediný problém?
1: Nie, neviem.
0: Že v Bratislavskej zoologickej nie sú slony.
1: Aha, ani sa tam možno nemnožia tie zvieratá. Neviem, že či toto majú. Tak potom by som chcel robiť toho takého nahnevaného vrátnika.
0: Niečo ty by si chcel, čo nám chceš dať robiť.
1: Jaj. Tak potom zostávame pri množení. Jedine.
0: Ďaleko sme sa s Tiborom nedostali. Marcel, Andrej, skúste nám vy dvaja niečo vymyslieť.
2: Hlavne na to, keď Explo skočí do pavilonu opic.
0: Tam patrí?
2: To nehovorím, ale možno ho skrmia.
0: Ubytujú.
3: Niečo s opicou verí urob.
0: Ja s opicou?
3: No a čo?
0: Akože budeme spolu jesť banán?
3: S pavianom.
2: Nie, že prídeš s dvoma promile.
0: S tou opicou myslíš.
2: Ahoj! Ahoj všetci.
0: Vládko, prosím ťa, skús aspoň ty.
3: Áno, počul som to a viem si vás úplne predstaviť ako Indiana Jones, keby ste mali také kostýmy. To by bolo super. Každopádne, bol som tam mesiac dozadu CCA a majú tam nádherných nosorožcov. A určite by som vám doprial, aby ste mohli po nich pokydať ten hnoj.
4: Jaj.
3: Nie. To by boli vlečky. To by boli normálne vlečky.
4: Ja som si predstavil, podľa mňa, že oni im až po rameno strčia ruku do zadku. Nie, neviem, že za akých okolností sa to deje, ale deje
3: kontrola
4: sa...
3: Kontrola prostaty.
4: No, že skontrolovať prostatu nosorožcovi. To by som chcel vidieť robiť veru.
0: Ja stále nerozumiem, prečo máme byť oblečení jak z filmu Indiana Jones?
3: Lebo budete v zoo, tak aby to bolo tematické.
4: Aha, lebo každý vie, že Indiana Jones miloval chodiť do zoologických záhrad.
0: Presne, ale veď v zoologických tí dobrovoľníci chodia v monterkách.
3: Áno, ale hodil by sa vám aj taký klobúčik. Možno aj lano, keby ste chceli, viete, teda laso, alebo ako sa to volá, že by ste chytali nejaké zvieratko.
0: Chápete, čo to pracuje v tom Fun Rádiu za ľudí? Jedna jednoduchá otázka. Kamaráti, skúste nám prosím niečo vymyslieť. Zajtra ideme s Expom robiť dobrovoľníkov do zoo. Čo tam máme robiť? Dajte vedieť do Fun Rádia.

0: Tak sme sa prepojili aj s vami, aj so skupinou Para a toto je Fan Rádio, ktoré sa teraz ide prepojiť s vami, ktorí ste na cestách s Vládkom o chvíľu.
1: Deň s Verou a Expom vo Fan Rádiu.
2: Do tretice všetko dobré.
3: Saifa, to je štvrtý ročník.
2: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fan Rádio.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
10: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
11: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
10: Odkupné v Citroene vás neminie.
12: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fan Rádio.
13: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.
14: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové head spa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. Nahlásili ste nám cestárov, tí pracujú na viazde do Kútov smerom z Holíča. Počkáte si tam asi 15 minút. No a pracuje sa aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Tam to odhadujete tiež na 15 minút. Videli ste aj radary, jeden je v Bratislave na Brnianskej smerom do centra, ďalší je tiež v Bratislave na moste SMP smerom von z mesta. No a ešte jeden ste videli aj na D1 za Trnavou smerom na Bratislavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Fan Rádio podporuje všetky dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa zapájate a dajte nám o nich vedieť na fanradio.sk, aby sme vás potom tak ako každý deň o 12.45 aj s DM-kou odmenili. A v súvislosti s dobrovoľníctvom ideme zajtra s Explom do Bratislavskej zoologickej záhrady. Máte nejaký nápad, že čo by sme tam dobrovoľne mohli ísť robiť? Buba, ty povedz.
1: Buď by som vás dala do nejakého poriadného výbehu k žirafám, neviem, niečo také, kde vás bude dobre vidieť a kde vám reálne hrozí nebezpečenstvo, že trošku adrenalinu, alebo by som vás dala do nejakého stánku predávať deťom zmrzlinu, alebo niečo také, nech vás vidia, nech ste na nich milí, nech majú z vás radosť a Expo možno aj k medveďom.
0: Prečo nie k levom rovno?
1: Áno, k levom, to je fajn.
0: Kamil sa ozval.
2: Verka, no mohli by ste tam treba zmoderovať závody korytnačiek.
0: OK. A Bubinka ešte si to premyslela?
1: Všetko beriem späť. Ja by som vás dala do nejakého výbehu, ako vy tá hlavná atrakcia a môžu vás aj krmiť, aj hladkať, aj chytať, aj všetko.
0: Holi?
1: Preboha nie, však máte svoj vek.
0: A srst. Takže je možné, že aj toto zajtra zažijete, ak pôjdete náhodou do zoologickej záhrady, ako stojíme vo výbehu so srsťou. Prosím vás pekne, zajtra ideme s Expom robiť dobrovoľníkov do zoo. Čo by nám tam mohli dať robiť? 0903 943 003, dajte vedieť do fanrádia, z ktorého sa spojíme aj s hovorkyňou zoologickej záhrady, aby nám naozaj kompetentne povedala, že čo sa dá a čo sa nedá. Tak, ale čo sa dá je, všetky vaše návrhy prijímame. Posielajte ich teraz. Deň s Verou a Explom
3: vo Fan Rádiu. Mať reklamu vo Fan Rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
4: Ahojte, som Lena Matušková, marketingová riaditeľka spoločnosti Podravka International. S Fan Rádiom je svet veselší a s Podravkou chutnejší. Lepšie kombo nevymyslíte. Spoty a oznámy sú šité na mieru a oslovujú spoločnú cieľovú skupinu. Skrátka, sme naladení na rovnakú vlnovú dĺžku.
3: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fan Rádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

0: ultimátny letný hit, ktorý milujete. Práve ten sme dodali do vašich životov vďaka Juanesovi z Fan Rádia. A pripomíname si leto, lebo mrazy sa opäť vracajú a naozaj poľnohospodári dávajte obrovský pozor, špeciálne nočné mrazy. A viac informácií vám dodáme z Fan Rádia už o chvíľku. Začneme na cestách a potom bude Vládko pokračovať kade tade.
1: Počúvate Deň s Verou a Expom. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 €. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
2: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
3: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
4: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/víkend.
5: A je to tu! 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
5: Minus 1!
6: Minus 2! Minus 1400!
5: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
7: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám cestárov, pracujú na viazde do Kútov smerom z Holíča. Počkajte si tam asi 15 minút. No a pracuje sa aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krása nad Kysucou. Tiež si tam počkajte asi 15 minút. Videli ste aj radary. Jeden je v Bratislave na Brnianskej smerom do centra a ďalší ste videli na D1 za Trnavou smerom na Bratislavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jezdite opatrne.
7: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
8: Správy Fan Rádia.
9: Máme útorok 12. mája, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba počítať so silnejším vetrom, upozorňuje SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Najmä popoludní môže dosiahnuť vietor rýchlosť v priemere 45 km za hodinu. Výstrahy platia do 18. hodiny. Európa musí byť silnejšou a odolnejšou a NATO je stále pilierom bezpečnosti na Slovensku aj v Európskej únii. V príhovore počas otvorenia veľtrhu IDEP Defense and Security to vyhlásil predseda vlády Robert Fico.
10: Obrana, odolnosť, budovanie našich spôsobilostí, zvýšenie výrobnej kapacít obranného priemyslu či zabezpečenie dostatočných investícií do nových technológií sú dnes kľúčovou prioritou. A počúvam to všade, nielen na úrovni Severoatlantickej aliancie, ale na úrovni Európskej únie.
9: Šéf rezortu vnútra Matúš Tajštok pripomenul, že na veľtrhu vystavujú svoju techniku aj policajný zbor či hasičský a záchranný zbor. Opozičné politické subjekty PS, KDH a SAS avizujú, že nepodporia návrh novely ústavy. Tento medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Podpredsednička SAS Mária Kolíková.
11: Jedna sa týka tom, že by vláda mala skončiť na základe referenda o predčasných voľbách a druhá téma sa týka súdnej rady a ja to tak naozaj v jednoduchosti poviem, fakticky zabetonovania tých členov súdnej rady, ktorých si tam zvolila táto vládna koalícia. Že táto vládna koalícia nastúpila, odvolala členov súdnej rady, ktorí sa jej nepáčili a teraz ide zmeniť ústavu, aby títo členovia súdnej rady boli neodvolateľní.
9: Opozičné KDH poukázalo na to, že ústavu nemožno meniť bez odbornej a spoločenskej diskusie. Európsky parlament oznámil, že dosiahol predbežnú dohodu o posilnení dodávok základných liekov pre Európsku úniu. Cieľom je zvýšenie výroby v Európe a zníženie závislosti od krajín mimo nej. Opatrenie sa zameriava na najdôležitejšie lieky, ako sú napríklad antibiotika, inzulín a očkovacie vakcíny.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
12: počúva každý.
13: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Vonku je väčšinou oblačno až zamračené, miestami v Žilinskom a Trenčianskom kraji spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Výnimočne môžu byť aj búrky, v Žilinskom kraji na Spiši okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 19.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
12: počúva každý.
13: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Deň s Verou a Expon. Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
0: Veď dnes máme v kalendári prvého zamrznutého muža. Ja sa čudujem, že čo je taká zima a hlásim poľadovicu, veď dnes je... Pankrác, Vládko.
9: Čakal som, čo z teba vyjde.
0: To zo mňa vyšlo. Zajtra je... Servác, Vládko.
9: Áno, ten.
0: A potom je... Bonifác, to sú tí traja zamrznutí muži a toto je tá pranostika, ktorú určite si počul aspoň niekedy na základnej škole, čo? Nič?
9: No, že bude zima.
0: No, tak tento rok sa to do bodky naplnilo a naozaj chladno. Zoberte si svetrík, či bundu, či mikinu.

0: Toto je ale jedna výborná pesnička. Jennifer Lopez, David Guetta ju dodali do vášho útorkového života z Fan Rádia. Ináč treba uznať, že tá J-Lo to je jedna riadna šelma. My sa ináč presúvame zajtra do sveta zvierat. Aj šelmy predpokladám, že navštívime, lebo zajtra ideme s Explom robiť dobrovoľníkov do Bratislavskej zoologickej záhrady a na linke je Zuzka Dzurdzíková, hovorkyňa zoo. Dobrý deň, tu je Vera pri telefóne. Viete, že zajtra k vám ideme?
1: Áno, viem.
0: Povedali ste zvieratkám, že prídeme.
1: Áno, už sa na vás tešia.
0: Dobre, ktoré je najhladnejšie?
1: Najhladnejšie sú asi naše nosorožce, tie vážia niekoľko tón.
0: My sme sa totiž pýtali aj kolegov, aj poslucháčov, že čo by nám mohli oni, čo by nám vymysleli, aby sme robili u vás v zoologické zajtra. Tu máme jedného, že by sme množili slony. Ale ja som povedala, že slony v zoologické nemáte presne. Potom nám vymyslel, že by sme množili hady.
1: To asi nechcete samozrejme naozaj robiť.
0: No to sú návrhy, ktoré pre vás máme. Potom nám posluchač jeden napísal, že moderovať pre korytnačky.
1: Naše korytnačky nie sú úplne viditeľné, lebo sú schované v jazore.
0: To by bolo asi komplikované pod vodou moderovať. Počkajte, ešte aké nápady? Á, potom bolo, že explodať medzi opice, že či zapadne.
1: Priamo medzi opice, to by sme nemohli, určite by ho zabili.
0: Tak to naozaj nechceme. Tak v tom prípade nám povedzte, Zuzka, že čo ste vy pre nás vymysleli zajtra?
1: Dobrovoľníci by mali, lebo máme v nedeľu veľký beh, benefičný pre naše orangutany.
0: Áno.
1: A bude sa čistiť trasa toho behu v lese.
0: A v jakom lese?
1: No, tu v zoo máme les.
0: Áno, tak to vidíte, celý život tam chodím a do lesa som sa nikdy nedostala.
1: Áno, lebo to je taká časť zoo, ktorá nie je bežne otvorená. To je akoby uzavretá časť areálu a tam je taký pekný les. Len tým, že tam ľudí nepúšťame, tak treba tam trošku nejakú burinku potrhať a podobne, aby si tam nikto nedolámal nohy.
0: Tak dobre, tak ďakujeme. Zuzka Dzurdzíková, my sa na vás veľmi tešíme zajtra a ako sa stretneme osobne a ďakujeme, že ste si našli čas. Vy ste hovorkyňa zoologickej záhrady v Bratislave a zajtra sa vidíme. Majte sa.
1: Áno, vidíme.
0: Ďakujeme. Fan Rádio.

0: Celý potetovaný Post Malone od hlavy až po pety bol práve teraz vo Fan Rádiu. V počte kusov 70 keriek má na svojom tele a v počte kusov dve kerky má na svojom tele Vládko a aj so svojimi dvoma kerkami sa teraz presunie na slovenské cesty, aby vám povedal, že čo je nové.
1: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
2: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
5: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasujú ste nám cestárov, tí pracujú na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkáte si tam asi 15 minút, no a nahlasujú ste nám aj jeden radar, ten ste videli na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná

0: je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný útorok. Želáme z kvízu Hlavou proti Saifovi. Ja som Saifa a do dnešného kvízu prijala pozvanie poslucháčka Evička, ktorá sa zaregistrovala cez náš web, teda fanradio.sk. Evička, vítaj, ahoj.
2: Ahojte všetci, pozdravujem.
1: Servus, ďakujeme veľmi pekne za privítanie. Mareka, vítame tiež.
3: Ahojte.
1: Ahoj, Marek je náš kvízmajster, ktorý vie, že témy dnes sú...
3: No trošku spojené s počasím, schválne neprezradím presne názov, pretože už z názvu vyplýva odpoveď.
1: OK.
3: A druhé, budeme hľadať rôzne kúty sveta podľa jednej definície.
1: To znie celkom dobre. Máme znásobenú cenu, Evička, v prípade, že ma porazíš. Je tu jedinečná Magic Magnesium Bisglycinát od New Nordic na nervový systém v hodnote nie 40, ale 80 eur. Čo ty na to?
2: A to sa vždy zíde.
1: Perfekt. Tak super. Poďme kvízovať.
3: No, Euka, ideme na to. A aktuálne dnešným dňom začínajú tzv. Zmrznutí. Mm-hmm. A ja sa ťa pýtam, ako sa volajú traja zmrznutí alebo zmrzláni?
2: Tak mali by to byť Pankrát, Servát a Bonifác.
1: Výborné.
3: Rýchla otázka pre Saifu. Ktorá žena patrí k týmto trom?
1: Zsófia.
3: Dobre.
1: Jesus, toto neviem, že z akej paty som toto dostal do mozgu, ale podarilo sa. Dobre, jedna, jedna.
3: No a teda s tými zmrzlánmi teda súvisí chladné kúty sveta. Ideme hľadať, hej? Takže, Euka, ako sa volá najväčší ostrov sveta známy ľadovcami a patriaci Dánsku?
2: Grónsko.
1: Aha, dobre, okej. Okay.
3: Saifa, krajina s prezývkou krajina ohňa a ľadu.
1: Island, nie?
3: Dobre.
1: Ďalší rozstrel tento týždeň.
3: Som rád, že sme sa dostali do rozstrelu, lebo zaujímavá informácia. Najnižšie oficiálne priamo nameraná teplota na Zemi bola v Antarktíde na stanici Vostok ešte v roku 1983. V júli. Aká bola tá najnižšia teplota v stupňoch Celzia?
2: Začínam ja?
3: Môžeš. No.
2: Tak ja by som dala nejakých minus 98.
3: Wow. Zaujímavý tip.
1: To sa mi zdá príliš. 87.
3: Ešte zaujímavejší.
1: Čo?
3: Minus 89,2.
1: A,
3: tak to... si Saifa bližšie.
1: Ja som bližšie, takže budeme znásobovať. Milá Evička, no tak nič sa nedá robiť.
2: Nevadí, no. Tak tá Antarktida je tak... trošku mimo, že...
1: Počkaj, strašne zle sa tam pestuje, čokoľvek, ale inak to sú brutálne teploty. Wow, zaujímavé veci sme sa dozvedeli. Želáme ti ešte pekný útorok, všetko dobré a niekedy možno na budúce, Evička, v kvíze ti to vyjde. No. Drž sa, všetko dobré, ahoj.
2: Krásny deň, majte sa.
0: Skús poraziť Saifu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.
4: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
5: Tak určite.
4: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

A ja sa volám Vera a som veľmi rada, že ste počúvali Fan Rádio so mnou dnes od 10. a robte to aj naďalej. Naozaj odporúčam, pretože Tibor sa vám bude venovať a má pripravené srandy, frky, fóry. A my máme pripravenú novú pesničku od Teddyho Swimsa pre vás z Fanka. Servuste!

0: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
2: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merč. Orange je tu.
3: Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fanrádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík, otvor sa chvíli, keď sme spolu, a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
4: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
5: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
6: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
7: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny dopoludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krasna nad Kysucou. Počkajte si tam asi 15 minút, no a nahlásili ste nám aj radar na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Správy Fanrádia.
2: Minútku po 14. ideme aj na správy. Európa musí byť silnejšou a odolnejšou a NATO je stále pilierom bezpečnosti na Slovensku aj v Európskej únii. V príhovore počas otvorenia veľtrhu IDEP Defense and Security to vyhlásil predseda vlády Robert Fico.
3: Obrana, odolnosť, budovanie našich spôsobilostí, zvýšenie výrobnej kapacity obranného priemyslu či zabezpečenie dostatočných investícií do nových technológií sú dnes kľúčovou prioritou. A počúvam to všade, nielen na úrovni Severoatlantickej aliancie, ale na úrovni Európskej únie.
2: Šéf rezortu vnútra Matúš Utajštok pripomenul, že na veľtrhu vystavujú svoju techniku aj policajný zbor či hasičský a záchranný zbor. Opozičné politické subjekty PS, KDH a SAS avizujú, že nepodporia návrh novely ústavy. Ten do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Podpredsednička SAS Mária Kolíková.
4: Jedna sa týka tom, že by vláda mala skončiť na základe referenda o predčasných voľbách. A druhá téma sa týka súdnej rady. A ja to tak naozaj v jednoduchosti poviem. Fakticky zabetonovania tých členov súdnej rady, ktorých si tam zvolila táto vládna koalícia. Že táto vládna koalícia nastúpila, odvolala členov súdnej rady, ktorí sa jej nepáčili. A teraz ide zmeniť ústavu, aby títo členovia súdnej rady boli neodvolateľní.
2: Opozičné KDH poukázalo na to, že ústavu nemožno meniť bez odbornej a spoločenskej diskusie. Európsky parlament oznámil, že dosiahol predbežnú dohodu o posilnení dodávok základných liekov pre Európsku úniu. Cieľom je zvýšenie výroby v Európe a zníženie závislosti od krajín mimo nej. Opatrenie sa zameriava na najdôležitejšie lieky, ako sú napríklad antibiotika, inzulín a očkovacie vakcíny. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vajs starší. 61-ročný kouč sa vrátil k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno. Ráno môže byť ojedinelé hmla alebo slabé zrážky a bude pomerne chladno. V severnej polovici územia, na hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou len 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.

0: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Popoludnie plné hudby.
2: Je to tu? Pre tentokrát dnes idem úplne ako Ajka, ale som Tibor a budem s vami až do 17. A veľmi sa teším, že budeme spoločne tráviť popoludne. Dnes je Pankrác. Yes, teraz sú tu tie 3 dni. Pankrác, Servác, Bonifác a potom Najvác. A Najvác, keď zostanete s Fanrádiom. Tibor pozdravuje.
1: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70-10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Vo Fun Rádiu hity, ktoré milujete, a potom ešte Pump It Up sme si hrali, ale nie, aká dobrá pesnička, však aj túto pesničku máte radi. Nie, nie je to Harry Potter, ak ste si mysleli. Pekný 12. máj vám prajeme z Fun Rádia. Dnes okrem toho, že meninu je Pankrác, tak dnes aj prajeme všetko najlepšie týpkovi, ktorý, pozor, miluje šišky, rúžové obzvlášť, ktorý má 3 vlasy na hlave, ale je to diskutabilné, lebo skôr má 2 vlasy a jeden taký okolo hlavy. A keďže počujete podmas, tak áno, viete, že sa jedná o...
1: Som jedna veľká pocukrovaná kobliha.
0: Presne, o tohto typka, o March. Nie, že sa jedná o Homera Simpsona, ktorý dnes oslavuje 70 rokov, presne všetko najlepšie. Ani neviete, ako často nás Homer Simpson počúva.
1: Hudri, hudri, hudri, hudri, hudri.
0: Lebo presne toto vždy rozumie, keď rozprávam napríklad ja vo Fun Rádiu. Teraz zvolávam všetkých fanúšikov Simpsonovcov. Pozor, myslím si, že sa to dotýka každého jedného z nás, lebo v rámci Homerovej narodeninovej oslavy si dáme jednu malinkú, ale zábavnú hru. Začneme hneď po tejto pesničke. Vy si zatiaľ pospomínajte na všetky hlášky Homera Simpsona a po pesničke sme späť. Fun Rádio vás pozdravuje.

0: Rozprávame sa vo Fan Rádiu a nie je to prvýkrát pri tejto pesničke. Joe a End of Beginning sme počúvali, že či to nie je normálne aj že najlepšia pesnička, aká vznikla za posledné obdobie. Vynikajúci song sme počúvali vo Fan Rádiu, keď si to spieval náš Vládko, znel presne takto.
1: Hudri, hudri, hudri, hudri, hudri.
0: Ako Homer Simpson. A viešte, neviešte, Homer Simpson má nižšie IQ ako vek. To vieme, lebo vraj jeho IQ je niečo cez 50. A to preto, lebo má nejaký Simpson gene, alebo... Ako to je?
2: Gen,
0: akože Simpsonovský gen.
2: Áno.
0: Mhm. Ktorý to zapríčinuje, že má také nízke IQ. Neviem, či ho nemám aj ja, nakoľko som sa musel opýtať, že čo je Simpson gene. Ale rokov má 70, všetko najlepšie, Homer Simpson. Hej! Presne dnes, 12. mája, Homer Simpson oslavuje a my ideme oslavovať spoločne. A to tak, že si dáme rýchlu hru. Budete musieť doplniť hlášku, úplne najviac legendary hlášku Homera Simpsona. Počúvajme.
3: Pane Simpsone, váš syn tvrdí, že máte problémy s ovládaním hnevu.
1: Ty jeden?
0: Čo tam patrí? Nemáme jednu hlášku, máme tri, tak dávajte pozor.
4: Homer dále nahradí Bartovi škodu, je-li to vôbec možné?
0: Ja úplne viem, ako vyzerala táto epizóda inak. A viete doplniť aj tretiu hlášku?
1: Pane žalúdku, nemáte hlad? Ja mám vždycky hlad.
0: Aj ja inak, ja som neopedoval. Tak mi dajte vedieť, ak viete aj len jednu hlášku doplniť, môžeme to pokojne postupne doplňať, že čo hovoril Homer Simpson? Dnes má rovných 70 rokov, chápete?
3: Pane Simpsone, váš syn tvrdí, že máte problémy s ovládaním hnevu.
1: Ty jeden?
0: Čo tam chýba?
4: Homer dále nahradí Bartovi škodu, je-li to vôbec možné?
0: Toto bol výborný diel. Tretia hláška.
1: Pane žalúdku, nemáte hlad? Ja mám vždycky hlad.
0: A vaše tipy, že ako to má pokračovať?
5: Napíš do fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Aj spomaliť na chvíľočku je treba. Z IMT Smile, ktorý ste počúvali práve teraz vo Fan Rádiu, 70 rokov, oslavuje 70. Má práve Homer Simpson. Ty si sledoval, Vladko, Simpsonovcov?
1: No jasné, a skoro každú časť.
0: Áno, čiže ty by si vedel doplniť tieto hlášky, ktoré sme tu mali.
2: Pane Simpsone, váš syn tvrdí, že máte problémy s ovládaním hnevu.
3: Ty jeden?
0: Ale nedoplňaj. Ale vieš, čo tam má byť?
1: Neviem, tak to zas to neviem naspomeť.
0: Vážne?
1: Naozaj.
0: Ty jeden.
1: Ty jeden čo?
0: Bart Simpson, nevieš?
1: Neviem.
0: Pre pána Jana, vieš, čo je na slovenských cestách?
1: No to je jasné, že viem.
0: Ďaká pánu. Dobre, tak ak viete vy, 0903 943 003, nemusíte tam teraz hlásiť, že čo zrovna na tých slovenských cestách sa deje, to nám povie Vladko, ale vy by ste nám mohli dať vedieť, že čo povedal ty jeden a čo konkrétne Homer Simpson.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19. Tami tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAK, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
7: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
8: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej, Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
6: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
9: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
10: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
11: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
10: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
11: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
12: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda, nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
13: Family Park AT.
14: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám cestárov, pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam už 40 minút. No a nahlasili ste nám aj radar na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice. Ďalšie informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
14: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: Imagine Dragons, najobľúbenejšia kapela speváka Bystríka, slovenského Bystríka. Ak ste nevedeli, a najobľúbenejšia vec nielen Slovákov, ale celého sveta sú...
1: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
0: Aj uši určite, ale peňažky tiež, samozrejme zdravie, láska, toto všetko k tomu. Aj nájdete vo Fanrádiu a každý druhý piatok vo Fanrádiu sa sústredíme na vaše zarábanie ušami. Dokonca naposledy ste hrali o 90 000 eur. Zarábaj ušami 1.5. na deň práce ste sa mohli vykašľať na prácu, keď by ste nereagovali takto.
2: A sme po limite. Kto vie, čo robí Olga, ale vyzerá to tak, že dnes si ušami nezarobí.
0: No ja viem, čo nerobí Olga. Olga určite práve teraz nepočíta svojich 90 000 eur, ktoré mohla získať. Ale vy by ste mohli počítať, ako dlho by trvalo počítať 120 000 eur. Akože nie, že by som to niekedy v živote robil, ale viem, že vy 15. mája po 16. 120 000 eur môžete získať. Treba si poslať vašu registračnú SMS v tvare Zarabaj, medzera krstné vaše meno a odoslať to treba na číslo 7010. Potom cena spätnej SMS je 1,20 eur, ale ak to stihnete do 15. tak my vám ich započítame rovno 10, lebo práve prebieha 10-násobná šťastná hodinka. Budeme vám držať palce. Tento piatok hráte vo Fan Rádiu 120 000 eur.
1: To je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio.
3: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
4: Som Zuzana Ondrášová, marketingová manažerka zo spoločnosti Tescoma. Fanko je plné zábavy a vtipných momentov a spolupráca s nimi nás nikdy nesklamala. Úspešnosť oznamových kampaní je pre nás kľúčová. A práve Fan Rádio je dôležitým doplnkom našej komunikácie.
3: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň vo Fan Rádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

0: On my way.
1: December 10, pre istotu som zaspieval ku koncu aj ja, pretože možno, ak to počúva Simon Cowell, zrodca, tvorca tejto kapely December 10, ktorú sme počúvali vo fanrádiu, tak by ma pridal k tým členom. Nie som si úplne istý, ale ten z X-Faktoru, v podstate anglický Pali Habera, vytvoril tento projekt, ktorý sme počúvali. A nemal som úplne na mysli Simpsonovcov, ale tú pesničku. No Simpsonovci dnes majú v rámci svojich postav nejaký ten sviatok. Homer Simpson dnes oslavuje 70 rokov. 70 a stále rovnaký počet vlasov. To je neuveriteľné. Dali sme vám 3 hlášky u nás vo fanrádiu, že či budete vedieť doplniť, čo tam má byť, a vy ste boli tak neuveriteľne šikovní, extrém. Alicka počula našu homrovskú výzvu a hneď na to poslala, že...
2: Ahojte, fanko. Takže u nás Simpsonovci idú v televízore každý deň, väčšinou každé ráno pred školou, takže hlášky poznám pomerne dobre.
1: To je mega. Dobre, tak Alicka, tak ty nám zodpovieš všetko, predpokladám. Skúsime dať priestor aj iným, ale počkať.
3: Pane Simpsone, váš syn tvrdí, že máte problémy s ovládaním hnevu.
1: Ty jeden? Čo tam má byť, viete?
2: Prvá hláška je Ty jeden mrňavej.
1: Vy ste super, je to
4: ty
1: tak?
4: Ty jeden mrňavej!
1: Hej! Lieskavé, gratulujeme. Tá druhá hláška, podľa mňa o dosť náročnejšia.
5: Homer dále nahradí Bartovi škodu, je-li to vôbec možné?
1: Aj keď ja si presne pamätám ten dielo. Aj o čom bol, aj ako to vyzeralo. Vaša odpoveď?
2: Druhá hláška je, je-li to?
5: Homer dále nahradí Bartovi škodu, je-li to vôbec možné?
4: Je-li to?
5: Polovinu své výplaty budete posílať Bartovi.
4: Čože?
1: Správne! Gratulujeme a tlieskame vám, lebo sa vám podarilo tieto dve hlášky parádne splniť a teda doplniť, ale pozor.
4: Pane žalúdku, nemáte hlad? Ja mám vždycky hlad.
1: Dali sme vám takúto tretiu a tu ešte nemáme doplnenú. Pane žalúdku, máte hlad?
6: Ja mám vždycky hlad.
1: Aj to si pamätám, v akej časti bolo. Dáme vám pomôcku. Trošku predĺžime tú hlášku.
4: Pane žalúdku, nemáte hlad? Ja mám vždycky hlad.
1: A teďka? Niečo na ten štýl tam chýba. Tak povedzte, že čo by sme mali doplniť do tejto Simpsonovskej hlášky, nech môžeme spoločne osláviť 70. narodeniny Homera Simpsona vo fanrádiu.
7: Napíš do fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: tiež vynikajúci song. U nás vo Fanrádiu pozdravujem vás pekné popoludne útorkového typu aj spolu so Simpsonovcami. Hoppa. Lebo títo Simpsonovci majú medzi sebou Homera Simpsona, pochopiteľne, a ten má dnes 70 rokov. Vôbec nie málo, my sme vám dali pár hlášok Homera Simpsona s tým, že či ich budete vedieť doplniť. A jednou z nich...
1: Pane žalúdku, nemáte hlad? Ja mám vždycky hlad. A teďka...
0: A teďka? A tam bolo treba niečo doplniť, bola práve táto hláška jednou z nich. No a... Hľadali sme tú odpoveď celkom dlho, nebolo to také jednoduché, kým sa neozvala Alicka s tým, že...
2: Tak a tretia je, a teďka picu tlouštíku.
0: Ako to dobre povedala.
2: A teďka picu tlouštíku.
0: Máš pravdu, Alicka, hej! My vám gratulujeme a tešíme sa, že sme spoločne takto oslávili Homerove Simpsonove 70. narodeniny vo Fanrádiu.
3: Popoludnie plné hudby. La musica. Tiboran. Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
4: V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich predajne už do 60 minút.
5: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.
8: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
9: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
10: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
11: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
12: A je to tu! 10,
13: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
12: Minus 1!
13: Minus 2! Minus 4, 4, 100!
14: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie na výjazde zo Serede smerom na Veľkú Maču. Je tam prevrátený kamión a treba tam zvýšiť opatrnosť. Cestári pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam už 40 minút. No a nahlasili ste nám aj jeden radar. Ten je na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Správy Fanrádia.
16: Pokračujeme správami o 15. Koaličná rada by mala vo štvrtok 14.5. rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. V prvom slede by sa mala zaoberať opatreniami, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Povedal to minister školstva Tomáš Drucker, ktorý očakáva, že sa koalícia zhodne aj na zrušení transakčnej dane.
17: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj tej debaty je aj s zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi. Je to jedna z veľkých bariér.
16: Drucker nevylúčil ani znižovanie daňového či odvodového zaťaženia. Tieto opatrenia sa ale podľa neho nedajú urobiť okamžite. Kontrola verejného ochrancu práv vo väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou odhalila závažné nedostatky pri zaobchádzaní s odsúdenými. Ombudsman Robert Dobrovodský o zisteniach informoval vedenie väznice aj generálnu prokuratúru. Postupný proces integrácie štátov Západného Balkánu do EÚ je životne dôležitý. V tomto procese je potrebné niečo urobiť, inak klesne dôveryhodnosť Únie v regióne, vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Na ambíciách slovenského tímu nič nemení ani mladý káder s viacerými nováčikmi. Podľa prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana je postup do štvrťfinále prvorady cieľ Slovákov na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
18: Myslím si, že je tam veľa hráčov, ktorí budú chcieť dokázať, že tú nomináciu si zaslúžili, tú dôveru trénerov si zaslúžili a budú to chcieť ukázať v tých výkonoch, takže treba sa tešiť, že sa zase možno zasvietia nejaké nové mená, ktoré možno teraz ešte nikto nečaká.
16: Pre Slovákov sa turné začne v sobotu o 12:15, keď vo Friburgu nastúpia proti Norsku. Ode na to si zmerajú sily s Talianskom.
15: Na takýto úrok počúva každý.
19: Na takýto úrok
15: počúva každý.
19: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
16: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno. Ráno môže byť ojedinele hmla alebo slabé zrážky a bude pomerne chladno. V severnej polovici územia, na hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou len 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
15: Na takýto úrok počúva každý.
19: Na takýto úrok
15: počúva každý.
19: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
20: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
21: Popoludnie plné hudby.
0: A pre tentokrát s Tiborom, to som ja, pozdravujem vás a prajem vám krásny útorok. Dnes, 12. mája, máme aj Medzinárodný deň ošetrovateliek a sestier. Tak sme volali našej dramaturgičke, či by sme mohli hrať dookola jednu pesničku Elán a sestrička s Kramárov. Vraj áno, tak počúvajme. Fun, fun, fun, rád.

0: Sia ako vaša obľúbená speváčka aj u nás vo Fan Rádiu a potom ešte Shana Paul, tam bol taktiež. A prečo som tu dnes ja na miesto našej Ajky? Lebo ju vyhodili, ale niekdeže, ale naša Ajka šla na koncert, alebo nešla na koncert? Však povieme si všetko, pretože Ajka je s nami minimálne na linke, ahoj.
1: Ahoj, teším sa, že ma otravujete, aj keď
0: tak ale počkaj, ty vieš, aké to je, keď vkročíš jednou nohou do showbiznisu, ty už nemáš dovolenku nikdy.
1: No ja som pre istotu vôbec nestúpila do showbiznisu, aby sa mi to nedialo.
0: Aha, tak musím ťa sklamať. Vstúpila si a preto nemáš dovolenku. A sme s tebou.
1: Možno vedom, ja som tam vstúpila.
0: No kde si? Povedz nám, nech vieme všetci.
1: Ja som na letisku a idem do Kodane, lebo chcem vidieť Oliviu Dean naživo.
0: Mm-hmm, máš aj nejaké že super lístky, aby si ju videla zblízka?
1: Uh-huh. Akože nebudem úplne, že dýchať jej na krk, ale uvidím ju.
0: Nemusela by si. Podľa mňa toľko ľudí jej už dýcha na krk, že dobre, že jej nebudeš. Ale tešíme sa, ty si teda super fanúšička Olivie Dean.
1: To sedí.
0: A my sme super fanúšikovia rôznych challengeov a jeden z takých ti aj dáme hneď po tejto pesničke. Tešíš sa? Prejav. Tvoje potešenie.
1: Na letisku mám zakričať, nechcem to ani povedať. Bomba.

0: Extrémne pohodová pesnička. U nás vo Fan Rádiu Portugal The Man I Naked nám hrali spolu skladbu Glide. Tak sa volá. Prihováram sa k vám ja, pretože naša fanrádiovská Ajka, ktorá zvyčajne od 14. do 17. vysiela vo Fan Rádiu, šla na výlet. Taká je pravda. Odlieta do Kodane už o chvíľočku, ide na koncert Olivie Dean. A ešte predtým, než nastúpi do lietadla, sa spájame my s Ajkou, lebo máme pre ňu challenge. Aby si nemyslela, že môže mať nejakú dovolenku, že ona vyjde z fanrádia, že my už teraz jej dáme pokoj. Kdeže? Máme hneď vlastne niekoľko víziev pre ňu, lebo šípim, že počas celého týždňa budeme dávať našej Ajke challenge. Dnes začíname hneď s prvou úlohou. Ajka, čo si myslíš, bude táto tvoja dnešná výzva súvisieť s Oliviou Dean?
1: Myslím si, že nie.
0: Presne. Typuješ veľmi správne. Máš za úlohu nájsť na letisku v Kodani kohokoľvek, kto ale nie je Dán a ani Slovák, a poprosiť ho, aby ti povedal v jeho rodnom alebo jej rodnom jazyku jedno slovo. A na základe toho slova ty musíš zistiť, z ktorej krajiny je.
1: Dobre, a keď to neurobím, tak čo sa stane?
0: Počuj, ja mám kúpené letenky do Kodane s celým tímom fanrádia a skúsime to spraviť my, no. Nie. Takto skôr poďme na to, že poďme ťa motivovať pozitívne. Ak náhodou sa ti to podarí, tak nemusíš sa zajtra vrátiť hneď naspäť do fanrádia a budem aj zajtra za teba vysielať.
1: Dobre, dobre. Ale okay. Nič nesľubujem, lebo mám dovolenkový mod a uvidíme, čo sa bude dať robiť.
0: Ale my sme ti vysvetľovali, že ako náhle vstúpiš jednou nohou do showbiznisu, ty už nemôžeš poznať dovolenku. Justin Bieber, myslíš si, že pozná dovolenku?
1: Mne sa zdá, že som mám aj kazý signál. Že vstupujeme do tunela.
0: Po anglicky povedz komukoľvek, koho stretneš a nebude podľa teba Dán ani Slovák, že nech ti neprezradí, odkiaľ je, nech ti povie len jedno slovo v jeho rodnej reči a podľa toho zisti, z ktorej krajiny je. Dohodnuté?
1: Dobre.
0: Dobre, tešíme sa na to. Šťastný let ti prajeme.
1: Ďakujem.
0: Nesedíš v 13. rade alebo tak?
1: Nie.
0: Dobre.
1: Teda neviem, dúfam, že nie.
0: OK, tak na splnenie tejto výzvy, Ajka, ti dávame 24 hodín.

0: hodín. Tik, tak, tik. 23 hodín 59 minút a prajeme ti šťastný let zatiaľ. Tešíme sa.
1: Ďakujem pekný deň ešte. Čaute. Pozdravujem do fanrádia.
0: Ďakujeme. Ahoj.
1: Šťastné, že ste mi zavolali.

0: La Tortura zdvihla náladu na chvíľočku. Nie, že by sme mali nejakú pesimistickú, ale je jemne pochmurný útorok, tak La Tortura na vaše úsmevy a na vašu šťastnú cestu je tu zas Vládko vo Fanrádiu. O chvíľočku aktuálny dopravný servis.
1: Popoludnie plné hudby.
2: La Musica.
1: S Tiborom.
3: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
1: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž DS Car Dunajská Streda.
4: Počujeme sa v piatok v rannej show.
5: Do tretice všetko dobré.
6: Saefa, to je štvrtý ročník.
5: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
7: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
8: Čo sa tu deje?
9: Čo sa chystá?
10: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
11: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
10: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
12: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
11: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
13: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
14: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
15: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
17: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie na výjazde zo Serede smerom na Veľkú Maču. Je tam prevrátený kamión a úsek hlásite ako neprejazdný. Videli ste aj cestárov, tí pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Zdržanie tam hlásite na 40 minút. No a nahlasili ste nám aj radar na D1 za Ilavou smerom na Dubnicu nad Váhom. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

som Brrr a jeho super pesnička 12 u nás vo Fanrádiu. On sa už inak chystá na svoje turné, ktoré nedávno oznámil, ale kým Sombr chystá, tak poďme k Bensonovi Boonovi, lebo on už rieši a úplne iné veci. Čerstvú svadbu! Dobre, nie jeho, ale ženil sa jeho dlhoročný super kamarát a Benson si na svadbe, samozrejme, že aj zaspieval, takto znel prvý novomanželský tanec.

0: Nie to dojemne, inak naša Dominika produkčná prišla s týmto. Aj ti slza zapadla, keď si to videla?
1: No bolo to nádherné. Krásne to zaspieval. Ja keby akože tancujem svoj novomanželský tanec a Benson mi do toho spieva, tak aj tri slzy by mi spadli.
0: Inak ty máš svadbu za sebou.
1: Mám.
0: Bol tam Benson Boone?
1: Čo čaká, že ti odpoviem, ty by?
0: Lebo vtedy ešte Benson Boone tak nehrával často.
1: Presne,
0: inak by
1: presne,
0: to bola
1: presne.
0: Určite súčasť Samozrejme. Tvojej svadby. Dobre, ale že vraj sa tam ešte niečo udialo a ty vieš viac.
1: No udialo je plný internet fotiek toho, ako Benson sa prezliekol za nevestu a vyprenkoval svojho kamoša, toho, ktorý sa ženil. Uh-huh. Pretože vieš, že je ten taký pekný moment, kedy majú sa Áno. stretnúť ženich a nevesta. Teraz je tam fotograf, celé sa to ide nakrútiť, odfotografovať.
0: Ty sa máš otočiť Áno. a vidieť krásnu nevestu, Áno. ale namiesto toho vidíš zarasteného, chlpatého Bensona Boona.
1: Počkaj, počkaj, lebo ten ženich sa otočil a videl tam Bensona Boona, ktorý fakt dobre vyzeral akože v svadobných šatách. To musím povedať.
0: To
1: hej.
0: nie je kompliment, ale Benson, aby si to tak nebral. Dobre, tak ale toto je akože pekný, neviem, či nie je taký trošku trend, že či toto sa nedeje, tento prank, aj na iných svadbách.
1: No jasné, že sa deje a deje sa aj u nás na Slovensku.
0: Áno?
1: Áno, lebo my máme dokonca jedného poslucháča, ktorý toto isté, čo Benson Boone urobil.
0: A tiež je zarastený ako Benson Boone?
1: Je to možné, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že takisto vyprankoval svojho Aha. kamoša ženicha a vraj to malo akože super emóciu.
0: Počuj, chceme vedieť viac, tak si dajme pesničku a ja navrhujem, aby sme zavolali tomuto poslucháčovi.
1: Dobre.
0: Dohodnuté. Táto skladba sa volá Golden od Huntrix a potom sa spájame s wannabe slovenským Bensonom Boonom, rozumej, s človekom, ktorý vyprankoval svojho kamaráta na svadbe. Buďte s Fanrádiom.
2: Popoludnie plné hudby. Na muzike. S Tiborom.
3: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
4: iný pomôže susedovi,
3: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
4: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
3: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
4: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
3: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
4: Viac zistite na fanradio.sk.
3: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: K-pop u nás vo Fan Rádiu. To je iba akože, čo mi ostatní hovoria, ja potom zdelím vám. Aby sme boli všetci múdrejší, Huntrix sa volá interpret, alebo interpreti, ktorých sme počúvali. Miro sa volá poslucháč, ktorého budeme mať o chvíľočku vo Fan Rádiu, pretože spravil v podstate to isté, čo aj spevák Benson Boone. To je ten spevák, ktorý nedávno bol na svadbe svojho najlepšieho top kamaráta. A poznáte tie také momenty, že ženích sa musí otočiť a prvýkrát uvidí nevestu v jej krásnych šatách. Akurát, že Benson sa prezliekol za tú nevestu, ženích, teda jeho najlepší kamarát, sa šiel otočiť a prvýkrát tam spozoroval, no vôbec nie najkrajšie dievča na svete, ale chlpatého Bensona Boona. Presne takéto niečo spravil aj Miro. Čau, najprv, ako sa máš?
1: Ahoj, výborné, nad pomery.
0: Dobre, a ako sa mal tvoj kamarát, ktorého si na svadbe takto vyprenkoval? Všetko nám povedz, od začiatku až po koniec.
1: No dobre, celé to bolo upečené pani ex-priateľkou, toho času manželkou, ktorá to celé vymyslela a rozhodli sme sa takýmto spôsobom hacknúť svadbu veľmi dobrého kamaráta suseda. A celé to prebehalo jednoducho. Ukecali ma, aby som sa teda nahodil do nevestovských riad, ktoré boli na poslednú chvíľku zošité dokopy.
0: Aha.
1: Použil som manželkyne letné šaty, do ktorých som sa ale nezmestil, tak boli len tak apačsky oviazané okolo mňa. Cez hlavu, keďže nebol nejaký poriadny závoj, tak sme použili čas sieťky proti komárom z detskej postele.
0: Sieťku proti komárom, komárom reálne?
1: Áno, ale vyzeralo to dobre.
0: Viem si predstaviť, hej.
1: Zobralo mi to 10 rokov, v pohode.
0: Že nevesta a hneď potom si bol ty najkrajší na svadbe, hej?
1: Áno.
0: Beriem za odpoveď. No, dobre, takže to znamená, že ženich sa otáča. Ako reagoval?
1: Chvíľku prepočítaval, lebo videl asi o 30 kg viacej váhy.
0: Že čo to robí s tými ženami tá svadba, že?
1: A následne bolo strašne veľa smiechu, lebo on začal spätkovať.
0: Aha.
1: A pričom ja som sa snažil naháňať a chcel som mu teda ho prinútiť tej svadbe, ale nedal sa ukecať. Bolo veľa smiechu. Veľmi, veľmi sa zabavili.
0: Posledná otázka, ktorú potrebujeme poznať u nás vo Fan Rádiu. Miro, so ženichom, padla svadobná pusa?
1: Ježiš, nie.
0: Dobre. Tešíme sa, ďakujeme ti krásne za túto storku. Je to podľa mňa super zábavný prank a myslím si, že aj ty sám by si to vedel odporučiť všetkým ďalším na svadbách, ktoré chystajú. Však?
1: Určite, 100%, toto je svadba, toto je vec, ktorú treba vyskúšať na každej jednej svadbe.
0: Máme návod, vďaka Mirovi. Pekný zvyšok utorka ti prajeme a šťastnú cestu, lebo sme počuli, že si v aute.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Čau.

neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Vynikajúci song, Justin Bieber bol u nás vo fanrádiu, aj Nicki Minaj, ona chcela byť aj na Slovensku, ale nakoniec sa nedostala, lebo sa mi zdá, nevedela zastrčiť jej zástrčku do tej našej zástrčky. Nejaký taký problém si ona vymyslela. Nicki Minaj taktiež. Počúvajte, kto je v štúdiu fanrádia. Ja, Tibor. Potom je tu produkčná Dominika, je tu aj naša Veronička z dopravného servisu fanrádia a najväčšia fanúšička fanúšik Justina Biebera je náš Vladko.
1: Bieber, Vladis.
0: Počuj, ale ty vieš o tej skladbe, ktorú sme počúvali, Beauty and the Beat, že to je nejaký trend momentálne.
2: Áno, áno, je to tak. Jeho fanúšikovia nahrávajú na túto skladbu rôzne videá a v podstate to vyletelo po tej Coachelle.
0: Áno, lebo on to tam všetko púšťal a aj túto skladbu. Tak sme zaspomínali aj my a teraz ideme sa pozrieť, ako to vyzerá na slovenských cestách. Správy, počasie, všetko dá Bieber, Vladko.
3: Popoludnie plné hudby. Le muzike. S Tiborom.
4: Korčuľuj ako mák s novou kolekciou Houdini od značky Fila Skates už od 149 eur. Objav v Exisporte aj extra ľahký detský bicykel Amulet Speedy pre tých najmladších. A pre dospelých má Exisport bežecké topánky Hoka, SX alebo Salomon za ceny, ktoré potešia. Zabehni si po tie svoje a uži si jarné slnko naplno. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
5: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz Intex elektrický ohrievač vody len za 62 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 89 eur. Keď niečo, tak Allegro.
6: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
7: Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fanrádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné, šuflík otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
8: Filip Jančík prináša na Zvolenský zámok legendárnu open air show filmovej hudby, ktorú si publikum zamilovalo pre jej atmosféru a emóciu. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré milujete. Len dva letné večery, obmedzený počet miest. Filip Jančík na Zvolenskom zámku 26. a 27. júna. Vstupenky na predpredaj.sk.
9: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
10: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
11: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
10: Odkupné v Citroene vás neminie.
12: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pritom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na dva dni stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Projeli Tattoo, Frontline Slovakia a Fan Rádio. Vstupenky v sieti Ticketportal.
13: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na výjazde zo Serede smerom na Veľkú Maču je prevrátený kamión. Úsek hlásite ako neprejazdný. Pokračujeme cestármi. Tí pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam 40 minút. No a videli ste jeden radar. Ten je na D1 za Ilovou smerom na Dubnicu nad Váhom. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Správy Fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 16. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker.
14: Technológie v oblasti umelej inteligencie môžu výrazným spôsobom pomáhať aj našim učiteľom, aby sme si pripravovali hodiny, aby si oni pripravovali, aby sme zlepšili tento vzdelávací proces. Umelá inteligencia je fenoménom tejto doby. Treba ju rešpektovať, treba ju nebrať ako nepriateľa, ale ako pomocníka.
2: Učitelia budú môcť model využívať na dobrovoľnej báze. Slovensko by mohlo Azerbajdžanu predať prvých 96 automatických minometov, informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák.
15: Budeme chcieť diskutovať aj o možnosti rozvoja spolupráce v oblasti dronových, predovšetkým vyčkovacej munície, to sú tých väčších dronov, pretože v tomto sú oni výrazne ďalej a tú technológiu majú zvládnutú už dlhodobo.
2: Kaliňák ďalej informoval, že chce s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl diskutovať o nákupe nových tankov. Mohli by byť postavené na ľahšom podvozku. Ten by bol podľa jeho slov vhodnejší pre slovenskú hornatú krajinu. Prezident USA Donald Trump oznámil ochotu viesť dialog s Kubou. Bližšie podrobnosti o rozhovoroch neposkytol. V príspevku na sociálnej sieti Trump označil Kubu za kolabujúcu krajinu, ktorá ide len jedným smerom, a to dole. Náročný program v olympijskej sezóne si vybral svoju daň. Z účasti v hokejovej reprezentácii sa ospravedlnili viac než 20 hráčov. Tréner Vladimír Orsák nominoval na majstrovstvá sveta viacero mladíkov i nováčikov.
16: Je to obrovská šanca pre ďalších hráčov. Ako treba otvorene povedať, že niektorí by sa určite neostali na majstrovstvá sveta, keby nám prišlo gro hráčov z olympiády. Pre nás budú dôležité hlavne tie prvé zápasy, aby sme ich zvládli. Potom sa uvidí, že čo. Kanada, Češi a Švedi sú absolútni favoriti nielen v skupine, ale možno na medailu určite. Samozrejme dneska už nemôžete podceniť žiadneho súpera, ani v úvodzovkách papierovo slabšieho.
2: Pre Slovakov sa turné začne v sobotu 16. mája, keď o 12.15 nastúpia proti Norsku. Ode na to budú hrať v rovnakom čase s Talianskom.
4: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno. Ráno môže byť ojedinele hmlisto a aj slabé zrážky. Bude pomerne chladno, v severnej polovici územia na hore Hroní a na Dolnom Spiši väčšinou len 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
4: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
9: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
7: Popoludnie plné hudby.
0: Tak počuli sme Vládka v správach, vraj viacerým hráčom sa nepodarí prísť na majstrovstva sveta, že budeme mať veľa mladých. Aké mená si máme všímať?
2: No ja by som si určite všímal Martina Chromiaka. On bol najproduktívnejším hokejistom v AHL. Je to mladý chalán a určite sa bude chcieť ukázať.
0: Tak všímame si vo Fanrádiu.

0: International. Pitbull je u nás vo Fan Rádiu, o to väčší strach mám, že je u nás vo Fan Rádiu Pitbull. Dohráme takúto pesničku a príde naša fan rádiovská produkčná Dominika, že ty by mám pre teba výzvu. Mám repovať alebo čo idem robiť?
1: Nebudeš repovať, ale budeš spievať. Poviem ti to takto na rovinu, hneď na začiatku.
0: Z blata do kalúže pre vás, zlatí poslucháči.
1: Áno, áno, pretože my s Aikou máme v popoludní takú prebiehajúcu výzvu, by som povedala, že stále keď si hráme Ray, tak skúšame my tu v štúdiu Fan Rádia zaspievať tú ťažkú časť.

0: to ja som zachytil, že to robia ľudia.
1: Robia to ľudia, robíme to my a robia to aj naši poslucháči. Napríklad, takto to skúsila Janka, počúvaj, hej.
2: I will like a ring, I will like a ring, I will like a diamond ring on my wedding finger. I will like a big and shiny diamond and I could have done a talky-talky bit. When the days were given, I could have done a dull bit. Until death, I do. Bye. This man is testament. Me help, me help, me lord, I need you to tell me.
0: Hey,
1: no, a Janke musíme dať veľký shoutout, lebo Janka nám posielala nové updaty, že keď sa o niečo zlepšila, tak poslala zase lepšiu verziu. Janku pozdravujeme a dokonca to skúsila aj naša Majka, správarka Majka, počúvaj.
0: Dobre.
3: Now I would like a ring, I would like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a big and shiny diamond, I could be wrong, talk about it. And when the day's here, forgive me, God, I can never doubt it.
0: Čo?
1: Dala
0: naša
1: dobre, že?
0: Majka?
1: Dobre, že? Druhá rej.
0: Konečne sme našli jej talent. No, doteraz sa hľadala, ale nie, robím si srandu.
1: A ty, Binko, keďže ty si teraz takto v popoludní, tak čo by to bolo za popoludnie, keby si si to nevyskúšal aj ty, tak si vravím.
0: Dobre, toto sa nepočíta, hej? Iba rýchly tréning. I would like a ring, I would like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a big and shiny diamond. Dobre, dajme si pesničku.
1: Dáme si.
0: Trénujte spolu so mnou, prosím, aby ste videli, že to nie je také jednoduché a počuli. Počuť budete hneď po pesničke, ako to nejde mne, idem do tejto výzvy.
1: Super, teším sa, tak po pesničke.
0: Toto je Ray a Where is my husband vo Fanrádiu. Baby.

0: Where is my husband? Tak sa volá pesnička, ktorú nám v tomto momente spievala Ray vo Fan Rádiu. Ja pre istotu hovorím, lebo o chvíľočku to budem spievať ja, Tibor, a bude to na nerozoznanie, takže aby ste vedeli, že koho ste počúvali momentálne. Dali mi totiž za úlohu, čo ešte raz zopakuješ?
1: Zopakujem, budeš mať za úlohu zaspievať tú ťažkú časť, Tibi. Zvládneš to? A aby sme ti to urobili trošku viac komplikovanejšie, tak ja a Vladko budeme porodcovia.
0: Dobre, čiže Vladko je tu za Palio Haberu, potom je tu Dominička z produkcie, ktorá je tu za Daru Rollins.
1: Môže byť.
0: A ja som tu za Ray, držte mi palce. I would like a ring, I would like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a vision, I could never talk about it. Until then, I do. I need you to tell me.
1: Tak, záver dobrý, všetko dobré. Wow.
0: Ja som nepočul chybu.
2: Nie, ja s tým nesúhlasím.
1: Aj.
0: Ako to, že nesúhlasíš?
1: Dobre, tak poďme si to zhodnotiť. Vladko, koľko Ray z 5 dávaš ty by mu?
2: 4.
1: To bolo, však to je dobré.
0: Dobre, si vôbec si tu nezastúpil Palio Haberu inak.
2: Mením.
0: Keby spievala samotná Ray, tak dostane 3 od Palio Haberu.
1: Ja ti dávam ty by 4,5 Ray. Bolo to skvelé.
0: Čože? Mhm.
2: Osobuješ.
0: Ďakujem vám krásne.
1: Osobuješ.
0: Nemajú sluch títo moji kolegovia. Poďme na pesničku, kde spievať nie až tak treba, lebo tam je David Guetta. Ďakujem za túto výzvu. Toto bola Dominika, Vladko a vo Fan Rádiu aj David Guetta. Let's

0: Vynikajúca vec. Naozaj obidvom tak pristane tá slovenčina a tak pristane im aj tá spolupráca. Adonis a Ema Drobná boli u nás vo Fan Rádiu s ich novinkou Rituál. Moja najobľúbenejšia časť tejto pesničky je hneď po refréne, samozrejme, je keď Adonis ide tak z dola hore a z hora dole. Myslím toto. Milé, nie? Stratím reč vždy pri tom, keď počujem túto pesničku. Rituál sme počúvali vo Fan Rádiu tesne pred pol piatou.
1: Popoludnie plné hudby. Na muzike. S Tiborom.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
3: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkupné v Citroene vás neminie.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Týždenník Charm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Charm práve v predaji.
12: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich predajne už do 60 minút.
14: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
15: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
16: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
17: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
18: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie na výjazde zo Serede smerom na Veľkú Maču. Je tam prevrátený kamión a úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam 40 minút. No a mám tu aj radar v Košiciach na Moskovskej triede smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 08 800 800 200. Šťastnú cestu.
17: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

dušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: A Million Dreams, čiže Milión snov. Tak sa volá pesnička od Pink, ktorú sme si hrali. Pekný útorok vám želáme z Fanrádia. Ja mám jeden jediný sen. Prisahám, jeden, a to, aby ste uhádli Tiborovú hudobnú hádanku. Dnes to nebude najťažšie. Mali sme, ty brďo, ale že tisíckrát ťažšie Tiborové hudobné hádanky. Púšťam vám bicie z pesničky, ktorá je z roku 2003. A tie bicie sú veľmi typické pre tú skladbu. Že myslím si, keď sa poriadne započúvame, tak budeme vedieť odhaliť, ktorý song z roku 2003 by to mohol byť. Skúsme ich dať úplne od začiatku, dobre? Je to to isté. Pomohlo? Nepomohlo? Meno interpreta aj názov skladby, oboje budete hádať u nás vo Fanrádiu. Inak pokojne mi napíšte, ak viete už teraz, že čo by to mohol byť za song podľa bicích. Ale ja vám sľubujem, čestné chlapské, že vám tam pridám aj ďalšie hudobné nástroje. Teraz si dáme jeden song a hneď potom sa vrátime k Tiborovej hudobnej hádanke. Ostaňte s Fanrádiom. Viete, ku ktorej skladbe patria tieto bicie?
1: Napíš do Fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
3: Tak určite.
2: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec alebo v skupine s kamošmi. Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: I run, ja bežím a ja som behal v nedeľu. Spolu s celým svetom behali sme pre tých, ktorí behať nemôžu. Môžem vám povedať, že viem vyhodiť moje nohy teraz do koša akurát. Tak na akú svalomicu mám ešte aj dnes v utorok. Dali sme si novinku u nás vo Fan Rádiu a ideme na pesničku z roku 2003. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Dávam pomôcky, tak dávajte pozor. Áno, song z roku 2003. Zároveň song, na ktorý by sme si aj zatancovali, aj by sme ho všetci vedeli spievať, lebo v refréne sa spievajú také anglické slová, že ovládame ich všetci, nezáleží na tom, ako vieme po anglicky rozprávať. Bicie, tie budú začínať, potom pridáme basgitaru a ďalšie hudobné nástroje a vy sa snažíte čím skôr v Tiborovej hudobnej hádanke uhadnúť, že akú skladbu vám púšťam, od akého interpreta, ako sa volá song, čím skôr to uhadnete, tak tým dlhšie sa môžete chváliť sami pred sebou, že ja som vedela, že to je... Bicie sú... dosť známe, podľa mňa. 2003 rok, pripomínam. Ľudská píše, že nie je to náhodou Shake It Off, Taylor Swift? Nie je to tak? Už máme aj vtipnú basgitaru, máme akustiku s elektrikou a veľmi vtipný synťak. A už viete, čo to je, či? Povedzte mi. Avril Lavigne, že či to je, sa pýtate, ale kdeže nebláznite? Gabi a jej tip.
2: Tak je to Taylor Swift, Haters Will Hate.
0: Nie. Poďte ešte. Už máme správne odpovede ešte, Jožko.
3: No som si istý, že to je Katy Perry.
0: Nie je. Aha. Anitka píše, hej ja. A od koho? Outcast, hej ja, si hráme vo Fanrádiu. Gratulujem.

0: Pekná skladba. Outcast u nás vo Fan Rádiu. Teším sa, že dnes sme mohli od 14. do teraz tráviť čas spoločne a vy sa určite tešíte, že od teraz budete tráviť čas s týmto hlasom.
1: Ahojte, preberám štafetu teda po Tiborovi dnes.
0: Takto je to tak, výnimočne. Bibiana k vám prihovára sa práve. Čo som tak zasmiala?
1: Ty už mi ani na meno nevieš prísť. To sme
0: Nikolka
1: kam dopracovali.
0: Nikolka u nás vo Fan Rádiu. Tešíme sa, budú pozdravy?
1: Jasné, budú odkazy, pozdravy a hlavne budú najväčšie nové hity.
0: Poznáš nejakého pankráca, ktorý dnes meninuje?
1: No, nepoznám.
0: Zajtra je servác, poznáš nejakého serváca?
1: Poznám.
0: Pozajtra je najvác. Nejakého najvác poznáš?
1: Ja som najvác, halo.
0: To je pravda. Tak na Nikolku sa môžete tešiť. Už o chvíľočku u nás vo Fan Rádiu. Dnes tu bola Dominika. Dnes tu bol a ešte ostáva Vladko.
2: Áno!
1: Toho sa ešte nechám.
0: Aj s trošku opozdenou reakciou, ale tak čo už. A ja sa volám Tibor. Díky moc, pekný utorok.
3: Popoludnie plné hudby.
4: Na muzike.
3: S Tiborom.
5: My sme tí, čo neboja sa povedať. Nevládzam ďalej.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
3: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merč. Orange je tu.
4: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
5: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej, Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriská, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
9: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
11: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Tvoj pocit po projekte?
13: Jipi!
14: Ja!
12: Ja!
13: Jipi, jipi!
12: Hornbach. S nami to zvládnete.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie na výjazde zo Serede smerom na Veľkú Maču. Je tam prevrátený kamión a úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam 40 minút. No a mám tu aj radary. Jeden je vo Varíne smerom na Terchovú a ďalší je v Košiciach na Moskovskej Triede smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
15: Správy Fanrádia.
16: Pokračujeme správami o 17. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Riaditeľ odboru kartelov protimonopolného úradu Juraj Sírny.
17: Pokiaľ ide o tie samotné protisúťažné praktiky, ktorých sa dopustili tí uvedení podnikatelia či účastníci konania, tak tieto spočívali v dohode o cenách a obchodných podmienkach. Taktiež si medzi sebou rozdelili trh a zákazníkov, koordinovali sa vo verejnom obstarávaní a vymieňali si citlivé informácie.
16: Ide zatiaľ o prvostupňové a nepravoplatné rozhodnutie. Väčšina dotknutých subjektov sa voči nemu odvolala. Jeden z účastníkov kartelu s úradom spolupracoval a pokuta mu bola znížená. Kontrola verejného ochrancu práv vo väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou odhalila závažné nedostatky pri zaobchádzaní s odsúdenými. Ombudsman Robert Dobrovodský o zisteniach informoval vedenie väznice aj generálnu prokuratúru. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu európskej cesty Road 66. Tá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku, oznámil to šéf rezortu Rudolf Huliak.
14: Skúsime takýmto spôsobom pomôcť aj po tej stránke cestovného ruchu zanedbaným regiónom, pretože títo ľudia by mali mať nejaký cestovný pas, ktorý jeho súčasťou budú zľavy v rámci gastra, v rámci ubytovania, v rámci vstupov na jednotlivé kultúrne, prírodné krásy a obdobné záležitosti centra cestovného ruchu.
16: Na propagáciu projektu poskytla štátna firma Typo 100 000 eur. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vajs starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu.
18: Na takýto úrok počúva každý.
19: Na takýto úrok
18: počúva každý.
19: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
16: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno. Ráno môže byť ojedine mla alebo slabé zrážky a bude pomerne chladno. V severnej polovici územia na hore Hroni a na dolnom Spiši väčšinou len 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
18: Na takýto úrok počúva každý.
19: Na takýto úrok
18: počúva každý.
19: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Kampaň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Najväčšie nové hity.
2: Ak sa hovorí, že nakoniec prichádza to najlepšie, tak tu u nás vo Fanrádiu to platí na 100%. Najbližšie 3 hodiny vás totiž čakajú najväčšie nové hity. Moje meno je Nikol a dnes začneme snáď najsilnejšou spoluprácou minulého roka. Pekný útorok vám želá aj Sia a David Guetta.
1: Najväčšie nové hity. Fanrádio.

0: Asi sa zhodneme na tom, že naozaj veľmi pekne si práve teraz hráme z Fan Rádia a takto krásne sa nám rozbieha utorkové vydanie najväčších nových hitov. A samozrejme aj dnes platí, že najbližších 3 hodín aj vy môžete byť súčasťou. Ak náhodou viete o niekom, kto by si dnes zaslúžil pesničku z Fan Rádia a rovno aj s venovaním, tak dúfam, že si to nenecháte pre seba, lebo až do 20. som s vami na našom WhatsAppe na 0903 943 003. Dnes večer okrem najväčších nových hitov aj vaše odkazy a pozdravy, tak sa mi hláste sem.
1: Napíš do Fan Rádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Shakire to takto parádne spieva, ešte aj vyzerá jak bohyňa a neviem, či ste o nej vedeli, ale má talent na jazyky a dokonca až taký veľký, že plynulo hovorí anglicky, španielsky, taliansky, arabsky a ešte aj portugalsky. To je samo o sebe pre ňu naozaj veľký bonus na koncertoch po celom svete a ešte to vraj aj prehlbuje jej hudobnú tvorbu, ktorá je občas poriadna divočina. To ste koniec koncov mohli počuť aj práve teraz z vášho útorkového fanrádia.
1: Najväčšie nové hity vznikol.
2: Mať reklamu vo fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Dobrý deň, som Vierka Ondriková, zakladateľka FaceDermy. Reklama v podobe spotov a oznamov vo fanrádiu nám pomohla dostať našu značku viac do povedomia ľudí. Poslucháči, rádia a zároveň naši klienti si vďaka tomuto spojeniu vytvorili emočnú väzbu k našej spoločnosti a aj vďaka fanrádiu ju vnímajú ako dôveryhodnú.
2: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň vo fanrádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

0: Viacero mužov v mojom okolí sa vyjadrilo, že táto pesnička sa im extrémne páči a že je to úplne niečo iné ako všetky, ktoré hráme vo Fan Rádiu. A teraz sa tak tu pozerám na tých dvoch, ktorých mám v štúdiu a tiež pritakávajú. No a ja ako správna Swiftie si samozrejme nedovolím nesúhlasiť. Taylor Swift a jej óda na Elizabeth Taylor takto krátko pred pol šiestou.
1: Počúvate najväčšie nové hity. Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope tescoma.sk.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba €1,29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
9: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám cestárov, pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam asi 40 minút. No a videli ste aj radar vo Varíne smerom na Terchovú. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
9: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná

Fanúšikovia ikonického filmu Diabol nosí Prádu sa konečne dočkali. Pokračovanie tohto legendárneho príbehu zo sveta módy už totiž dorazil do kín. A ako ste práve teraz mohli počuť vo Fanrádiu, tak do nášho playlistu už dorazila aj táto svieža novinka, ktorá sa stala soundtrackom k tomuto pokračovaniu. A ako ste mohli počuť, Lady Gaga je tiež súčasťou tohto veľkolepého projektu, na ktorý sme roky čakali. No a nielen, že má na konte ďalšiu filmovú pesničku, ale si v tomto filme aj zahrala. Za seba poviem, že tento song, toto spojenie je pre mňa naozaj veľmi príjemným prekvapením. Skladba sa volá Runway a Gaga na nej spolupracovala s Doechii, pre ktorú to bol v podstate splnený sen. Lebo ako sa sama vyjadrila, Gaga je pre ňu roky obrovskou inšpiráciou. Runway má naozaj ambíciu ovládnuť jarné playlisty, na tom sa my vo Fanrádiu určite zhodneme a sme toho dôkazom. No a v prípade, že by ste si túto pesničku chceli dať aj vizuálne, tak nech sa páči. Klip nájdete ako inak na našom webe na fanradio.sk.

piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: nás vo Fan Rádiu sa naozaj nič nemení. Aj takto tesne pred 18. vám hráme hity, ktoré milujete a už o chvíľočku vás aj informačne nasýtime. Vládko má pripravené posledné dnešné správy Fan Rádia. Začneme tradične na cestách.
1: Najväčšie nové hity vznikol. Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
4: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
5: Zapoj sa do týždňa dobrovoľníctva a objav, aké je to pomáhať tam, kde to má zmysel. Od 18. do 24. mája sa po celom Slovensku uskutoční kampaň, počas ktorej si môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo, spoznať inšpiratívnych ľudí a zažiť niečo nové. Vyber si z dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravili občianske združenia, školy, knižnice, múzea, samosprávy či centrá voľného času. Prihlás sa už teraz na týždeň dobrovoľníctva.sk.
6: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/víkend.
7: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minus 1.
10: Minus 2. Minus 400.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestárov ste nám nahlásili na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam asi 40 minút. No a mám tu aj radar na D1 pred Belušou smerom z Považskej Bystrice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
12: Správy Fanrádia.
13: Bolo 18 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker.
14: Technológie v oblasti umelej inteligencie môžu výrazným spôsobom pomáhať aj našim učiteľom, aby sme si pripravovali hodiny, aby si oni pripravovali, aby sme zlepšili tento vzdelávací proces. Umelá inteligencia je fenoménom tejto doby. Treba ju rešpektovať, treba ju nebrať ako nepriateľa, ale ako pomocníka.
13: Učitelia budú môcť model využívať na dobrovoľnej báze. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu európskej cesty Road 66. Tá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Oznámil to šéf rezortu Rudolf Huliak.
15: Skúsime takýmto spôsobom pomôcť aj po tej stránke cestovného ruchu zanedbaným regiónom, pretože títo ľudia aby mali mali mať nejaký cestovný pas, ktorý jeho súčasťou budú zľavy v rámci gastra, v rámci ubytovania, v rámci vstupov na jednotlivé kultúrne, prírodné krásy a obdobné záležitosti centra cestovného ruchu.
13: Na propagáciu projektu poskytla štátna firma Typo 100 000 eur. Postupný proces integrácie štátov Západného Balkánu do EÚ je životne dôležitý. V tomto procese je potrebné niečo urobiť, inak klesne dôveryhodnosť Únie v regióne, vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Náročný program v olympijskej sezóne si vybral svoju daň. Za účasti v hokejovej reprezentácii sa ospravedlnili viac než 20 hráčov. Tréner Vladimír Orsák nominoval na majstrovstvá sveta viacero mladíkov i nováčikov.
16: Je to obrovská šanca pre ďalších hráčov. Ako treba otvorene povedať, že niektorí by sa určite neostali na majstrovstvá sveta, keby nám prišlo gro hráčov z olympiády. Pre nás budú dôležité hlavne tie prvé zápasy, aby sme ich zvládli. Potom sa uvidí, že čo. Kanada, Češi a Švédi sú absolútni favoriti nielen v skupine, ale možno na medailu určite. Samozrejme dneska už nemôžete podceniť žiadneho súpera, ani v úvodzovkách papierovo slabšieho.
13: Pre Slovákov sa turné začne v sobotu 16. mája, keď o 12.15 nastúpia proti Norsku. Ode na to budú hrať v rovnakom čase s Talianskom.
17: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
17: počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno. Ráno môže byť ojedinelé hmla alebo slabé zrážky a bude pomerne chladno. V severnej polovici územia, na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou len 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
17: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
17: počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
18: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Najväčšie nové hity.
0: Krásny dobrý večer vinšujem na celé Slovensko. Bolo 18 hodín a utorkové najväčšie nové hity pokračujú. Vraj po pondelku je dnešok u mnohých druhý najmenej obľúbený deň z celého týždňa. Tak s týmto sa pokúsim niečo spraviť. Nikol pozdravuje a prihadzujem ešte aj jednu super vec.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Už po tomto singli, ktorý vyšiel v januári, som to vedela. Ja som bola na 100% presvedčená o tom, že rok 2026 bude rokom Harryho Stylesa. A prišlo na moje slová. Harry už tento víkend v holandskom Amsterdame odštartuje svoje veľkolepé svetové turné. No a už takto pár dní pred jeho začiatkom rozpútal poriadnu diskohorúčku. Ďalší single z jeho nového albumu si už žije svojím vlastným úspešným životom a Harry opäť potvrdil, že nielen, že sa dobre počúva, ale na ňo sa ešte aj veľmi dobre pozerá. K skladbe Dance No More už totiž vydal aj klip a je tam fakt, že všetko. Pot, tanec, flirt a celé je to zasadené do tejto nostalgickej disco atmosféry 80-tych rokov, ktorá mu ale že extrémne pristane. Ak by som teda už dávno do ňoho nebola buchnutá, tak toto by bol asi ten prelomový moment. No a už som videla aj také odozvy, na túto pesničku, že to je vraj jeden z jeho najodvážnejších

0: rozkvetol hudobnú scénu a úspešne sa mu to darí aj v roku 2026. Kapela BTS je totiž späť s novou hudbou a to neuniklo ani našej pozornosti tu vo Fanrádiu.
1: Počúvate najväčšie nové hity z Nikol.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Vládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
6: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
7: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
8: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
9: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
10: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
11: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
12: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
11: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
12: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Cestárov ste videli na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si v úseku asi 30 minút. A okrem toho nám hlásite aj policajtov. Radar vás môže namerať v Bratislave pred mostom Apollo smerom von z mesta. V prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalších policajtov, cestárov či iné komplikácie, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200.

0: Kelly. Rock.
1: Je síce utorok, ale je večer a elektronická tanečná hudba tu má vo Fanrádiu stále svoje miesto. A aj keď asi málo kto má teraz party náladu, tak som presvedčená o tom, že Sam Feld to zmení. Aby ste si tohto pána DJ-a vedeli nejako zaradiť, že o koho sa zhruba jedná, tak toto je asi jeho najvýraznejší hudobný počin, ktorý nás tu vo Fanrádiu baví už od roku 2019. Ale aj toto leto mal Sam Feld ambíciu spraviť niečo, čo si budeme užívať počas dlhých letných večerov. No a siahol do tejto hudobnej histórie. Tento rok táto pesnička, tento hit, ktorý stále milujeme, oslavuje už krásnych 20 rokov. No a tak nejak sa Sam Feld rozhodol, že ho opäť vráti do našich životov. Takže ak sa vám bude zdať, že nasledujúci song ste už niekde počuli, tak sa vám to nezdá, lebo ten ikonický motív tam jednoducho počuť hneď od prvých sekúnd. Len vás teda chcem dopredu upozorniť, že si z Fanrádia zahráme pesničku, ktorá vám bude hrať v hlave asi aj bez zvážení, že súhlasu ešte celkom dlho, ale tak ja si myslím, že presne takto to Sam Feld chcel. Tak si ho užite, toto je jeho aktuálny single na leto 2026.

0: najväčšia DJ-ská legenda tu u nás vo Fan Rádiu, ktorá ale stále dokáže držať krok s dobou. Najlepší nemecký export súčasnosti, a.k.a. DJ Robin Schulz. Takto krátko, pred koncom 30-násobnej šťastnej hodinky. V piatok budeme vo Fan Rádiu rozdávať neskutočných 120 000 eur. Tak kto sa ešte neregistroval, vrelo odporúčam.
1: Najväčšie nové hity vznikol. Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
2: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Minus 1,
11: minus 2, minus 1400.
10: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto tesne pred 19. ide Fan Rádio za vami na slovenské cesty. Cestárov hlásite na výjazde zo Žiliny v smere na Kysucké Nové Mesto. V úseku sa tvorí kolóna, zdržíte sa asi 15 minút. A okrem toho ste videli aj policajtov. Radar vás môže namerať v Bratislave pred mostom Apollo smerom von z mesta. V prípade, že informácií máte viac, videli ste policajtov, cestárov či iné komplikácie, stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.
13: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fan Rádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Najväčšie nové hity, hity.
0: Ak platí tá ľudová múdrosť, že ste to, čo počúvate, tak robíte veľmi dobre, že ste s Fan Rádiom. Počúvate program, ktorý sa volá Najväčšie nové hity, takže vám musí byť jasné, že o tie nebude núdza. Novinka od Bastille, nový Nico Santos a aj Celeste Buckingham. Toto všetko je pred nami. Nicole pozdravuje.
1: Najväčšie nové hity
12: Fan Rádio.

0: hrajú práve teraz aj jeden z najsilnejších mužských hlasov aktuálne na scéne. Teddy Swims sa tiež ozval v tejto pesničke a to je presne ten Teddy Swims, ktorého umelecké priezvisko má aj svoj hlbší význam. Je to v podstate skrátka pre someone who isn't me sometimes, alebo teda niekto, kto niekedy nie som ja. A celkom to na ňo sedí, lebo zvykne o sebe hovoriť, že hudba mu pomohla zvládnuť aj obdobia, keď sám úplne nevedel, kým je. Jedno je ale isté, je to spevák, ktorý od svojho debutu spred rokov troch je tu u nás vo Fan Rádiu naozaj varený, pečený a ani dnešok nebol výnimkou.
1: Počúvate najväčšie nové hity z Nikol. Mať reklamu vo Fan Rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Ahojte, volám sa Adam Algajer a pracujem ako marketing manažer spoločnosti Sniko. S Fanradiom spolupracujeme už veľmi dlho. Vybrali sme si ich vďaka skvelej realizácii zábavných a kreatívnych súťaží a urobili sme dobre. Podarilo sa nám dostať do povedomia väčšiemu spektru poslucháčov a určite budeme v tom aj naďalej pokračovať.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk

0: tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: To bolo zalievanie kávy. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečí

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

0: Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.